0: Radio. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo še najprej v občino Žirovnica. Govorili bomo o tekočih investicijah ter o letošnjem festivalu Kašart, ki je v Kašarijo prinesel skupaj 20 dogodkov na 5 lokacijah. Do konca festivala je ostal še en dogodek. Na to bomo šli v Radovljico, govorili bomo o aktualnih investicijah, pa o obnavljanju spomenikov ter o prvem šolskem dnevu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Žirovnica trenutno poteka nekaj investicij. Več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, moram reči, no, da tudi ob koncu poletja je v občini Žirovnica, kar se tiče investicij, kar živahno. Ne nazadnje je tudi prav, sej gradimo glede na to, da potrebujemo novo, boljšo infrastrukturo. Gradimo zato, da je življenje bolj udobno, bolj varno. In ja, tokrat v Doslovčah so se pričela dela pri ureditvi avtobusne postaje, tako da bo tudi delna zapora, no, na tej regionalni cesti proti Begunjam in seveda je potrebna posebna previdnost. Dela ne bodo potekala prav dolgo, no potem moram reči, da zaenkrat še nadaljujemo tudi izgradnjo obvoznice v Vrbi. Zelo intenzivno potekajo dela pri dozidavi zdravstvene postaje na selu in moram reči, da zaenkrat tako kaže, ne upam se pa prehitro pohvaliti, bodo dela dokončana v roku, kajti vsi deležniki, izvajalci res so pridni, res dobro delajo. Pa računam, no, da bova naslednjič že skoraj da lahko poročala, da se tudi, da so se zaključila ali pa da smo tik pred zaključkom del obnove ceste in zidu v Mostah po ujmi. Skratka, jaz bi res vse občanke in občane prosil še za nekaj potrpežljivosti. Kot rečeno, z vsem temi naložbami izboljšujemo tako prometno varnost, dostopnost in pa tudi nenazadnje kakovost javnih storitev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prireditve v Kašariji so bile tudi to poletje, kar 20 jih je bilo, združene v festival Kašart. Do konca festivala je ostal še en dogodek. O tem, kako so zadovoljni z letošnjim festivalom, župan Leopold Pogačar.
1: Moram reči, da je zelo pestro poletje v smislu programa pripravil naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. In letošnji Kašart je tako po številu in raznolikosti dogodkov največji doslej. Moram reči, da je tudi več obiskovalcev. Sicer je malenkost ponagajalo tudi vreme, vendar smo to spretno, bom rekel, nekako zvozili, bodi si, da smo prestavili termin ali pa prestavili sam kraj izvedbe dogodka. No in lahko rečem, da se bodo končali ti naši Kašart festival dnevi 3. septembra ob 18. uri v Vrbi in sicer zanimivim literarnim večerom o Prešernu, krstu pri Savici, stripu in kriminalki. Naj bodo ti naslovi malo tudi kot izziv, kajti presenečeni boste tudi nad izvajalci, tako da moram reči, no, da res zelo toplo vabljeni na ta zadnji dogodek 3. septembra v 18. uri v Vrbo. In pa prepričan sem, da bodo odzivi obiskovalcev in obiskovalk in vseh, ki so soustvarjali ta Kašart festival, še kako dobrodošli, z namenom, da bi seveda ta festival še izboljšali, da bi program mogoče še bolj nekako obogatili in seveda brez povratnih informacij ne gre. Zato je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica odprt za vse sugestije, pripombe, pohvale pa tudi ne nazadnje kritike, če so le te konstruktivne. Tako da pod črto lahko rečem, no, da sem kot župan, kot predstavnik lokalne skupnosti izredno zadovoljen z programom, z izvedbo, predvsem pa z obiskom, kajti sami dogodki niso sami sebi namen, ampak so dejansko namenjeni tako domačinom, kot seveda tudi obiskovalcem od blizu in daleč. In ja, prepričan sem, da se bom ta Kašart festival samo še razvijal na bolje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v občino Radovljica gremo, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Pregovoriva o glavnih infrastrukturnih projektih, ki se sedaj obetajo po koncu poletja.
1: Ja, zdaj lahko rečem, da nič ne mirujemo. Zdaj zadnjo pogodbo sem podpisal z Gorenjsko gradbeno družbo za Posavec, Noše, Ravnico. Ti trije projekti se bojo začeli začetku septembra in pa predvideno do 30.10. morajo biti zaključeni. Potem lahko rečem, da je v zaključni fazi gozdna cesta v Dragi, to se pravi od gostišča Draga do vodnega zajetja. Potem praktično je ta del zaključen. Zelo pomembno je zdaj pred pričetkom šolskega leta, tudi kot sem omenil, ena grbina na Češnici v krajevni skupnosti Podnart, je tudi bila namontirana. V Ljubnem je predvsem so pomembne te poškodbe, ki so bile v zadnjem letu nesanirane, tako da v tem tednu bo reskanje asfalta in pa potem v naslednjem letu tudi asfaltiranje. Lahko pa rečem, da izredno dobro napreduje tudi parkirišče, obnova parkirišča za upravno enoto in bo tudi poseben režim, to se pravi prijazen za obiskovalce, tako upravne enote, občine in vseh inštitucij, ki so na Gorenjski cesti. Potem pa lahko rečem, da se je pa začel tudi postopek za vodovod Ljubljanska cesta, torej mimo knjigoveznice, tako da res smo v polnem zamahu z vsemi projekti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Radovljica, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Spregovoriva o spomenikih, ki jih v občini Radovljica ne manjka, ne? Kar nekaj ste jih obnovili oziroma načrtujete, morda če začneva v Grajskem parku.
1: Ja, res je, no. V letošnjem letu so v Grajskem parku v Radovljic se je zaključila sanacija grobnice ter obnova in izdelava napisov na spomeniku. Potem lahko nadaljujem informacijske table za grobišče v Begunji, Dragi in pa Grajskem parku so v bistvu v izdelavi. Potem imamo pa tudi še grobišče na Srednji Dobravi, so gradbena dela zaključena. Sledi pa izvedba restauratorsko-konzervatorskih del, s katerimi bo pa zaključena celotna ureditev oziroma obnova grobišča. No, ne zaključim z obnovo Plečnikovega paviljona Brezjanka v Begunjah. Ta bom rekel, prenova je v intenzivni izvedbeni fazi. In torej lahko rečem, da so posamezni elementi v restauratorsko konzervatorskem centru in se obdelujejo in pripravljajo za ponovno postavitev, tako da se praktično veselim tega in do konca septembra bojo tudi ta dela opravljena. Na koncu naj pa omenim še, da bomo delali tudi nekaj poškodovanj je bilo na samem gradu Kamen, nekaj strešnikov ob tem vetrolomu. In pa predvsem bi poudaril, da je bilo pa nekaj tudi poškodb, vandalizma, tako da naprošam vse, če kadarkoli vidijo, da bom rekel, mladina povzroča kakšne težave, vandalizem, da to tudi sporočijo na občino. Tako da sem v bistvu za vse te spomenike zelo zadovoljen, da smo v taki fazi, da bo v letošnjem letu tisto, kar smo obljubili, tudi narejeno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja radovljiški župan Ciril Globočnik. Pred nami je začetek novega šolskega leta, to je čas, ko smo posebej pozorni na otroke in mladostnike v prometu, pa tudi sicer je dobro, da se novo šolsko leto začne v dobrem duhu, zato morda kakšno opozorilo, navodilo, priporočilo tako otrokom kot staršem.
1: Ja, tukaj bi rad povedal, no, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo v tem tednu na šolskih poteh ter v okolici osnovnih šol in vrtcev pravzaprav izvaja poostren nadzor. Seveda gre pa predvsem za umirjanje prometa, zagotavljanje večje varnosti, seveda najranljivejših, to so otroci. V okviru tega nadzora se pa izvajajo tudi meritve hitrosti. Seveda je pa zelo pomembno sporočilo tudi, da bo nadzor na šolskih poteh še posebej okrepljen, torej policisti, redarji, gasilci, prostovoljci bodo te varne šolske poti, bom rekel, varovali in zavarovali predvsem, da bo res v skladu z prometnimi predpisi in pa predvsem varnosti, tako kot sem rekel, predvsem najmlajših. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, še dodatnih umestitev, imamo mi za varnejši začetek šolskega leta je poskrbel tudi pri nas svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je prek upravljalca, to se pravi naših občinskih cest, komunale, Radovljica, že 17. avgusta na šolskih poteh na območju celotne občine namestil te trikotne znake. Tukaj jih je okrog 60. Ti dodatno označujejo te šolske poti, opozarjajo začetek šolskega leta ter voznike predvsem spominjajo, da so se na cestah ponovno v večjem številu pojavili otroci, šolarji in pa seveda tudi predšolski otroci. Tako da prvi šolski dnevi so za otroke obdobje vznemirjenja in pa novih začetkov, za vse druge udeležence v prometu pa predvsem čas, ko moramo biti še posebej pozorni. Z odgovornim ravnanjem vseh lahko pomembno prispevamo k temu, da bodo šolske poti varne in da se bodo otroci v šolo ter iz nje vračali varno.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Edina optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darjo Štravsticu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.

0: 11 minut je šesto, lepo dobro jutro, gorensko jutro je tukaj, evo naju zdaj spet
1: dobro
0: nazaj,
1: jutro.
0: Dobro jutro. Nova sezona jutranjega programa se uradno začenja, spočita, nasmejana in popolnoma pripravljena vsaj do prvega alarma ob 5 zjutraj sva, takrat, ki spiva, ne?
1: Ja, tako, in danes je en poseben ponedeljek, 31. avgust je, zadnji dan, ne, ko se še lahko pretvarjamo, da poletje traja, jutr pa klasični 1. september in kolektivski slovenski pregovor, ne, a imaš nove zvezke.
0: Ki imaš svinčnik,
1: imaš pakiranje.
0: Ne vem, a se ti zdi, da smo živčni bolj otroci ali starši zdaj v tem trenutku?
1: Po mojem vsi mal.
0: Vsi mal.
1: Vsak ima neke svoje skrbi. Mi čist druge verjeten kot otroci. No, ja. Da, ampak imamo jih pa.
0: Se ti spomniš svojega prvega šolskega dneva?
1: Čokoladna torta. Aj, za srednjo šolo?
0: Srednjo. Recimo.
1: Panika, kaj obleč, da ne bom se obrukal pred sošolci.
0: Okay. Ja. Prvega šolskega dne v osnovni šoli.
1: Torta, čokoladna.
0: Zakaj čokoladna torta? To si dobil,
1: za dobrodošlico.
0: V šoli?
1: V šoli.
0: V prvom razredu?
1: V prvom razredu.
0: A mi pa sami indijančke.
1: Ja, no.
0: Skus boljš.
1: Ja.
0: Vi pa torto, kaj?
1: Letos bojo pa fontane čokoladne.
0: Jaz sem za. Dobro jutro vsem skupaj,
1: dobro
0: evo
1: jutro.
0: Nas nazaj.

0: Novi fosili in Milena v nadaljevanju, ostanite v naši družbi, 18 minut je čez šesto, s Tilnom sva nazaj, jutranji program se vrača. Vsi trije bomo v jutro, malo se bomo menjali, Urška Tilen, Saša Tilen, ampak danes je ta dan, ko sva mi dva skupaj.
1: Tako, in vreme bomo imeli krasen,
0: ja.
1: Zakaj ne? Ker poletja še ni konc.
0: Je najbolj zato,
1: ker
0: ga nisti naštelo, ampak zato, ker pač tako more biti.
1: Ja ne, za šolo more biti ljušten vreme, a si predstavljaš, da je še dež.
0: Se spomnim, no, prvega ampak... šolskega dne mojih čer v prvem razredu deževno. Imele so pa cune naštimele za lep sončen dan. Štala.
1: No, lej, po noč bo dežval danes. V glavnem po celi Sloveniji.
0: Okay.
1: Čez dan bo pa lepo. Do 30 stopin se bo segrel. 27 pri nas na Gorenjskem, drugač pa trenutno v Kranju 18, Medvode 19, Bled 17 in Jesenice se pa še odločajo 16, 17. Tam nek, odvisen kje ste.
0: Bo pa kakšna stopinja tudi več čez dan, a ne?
1: Točen to.
0: Okay.
1: Tako da, dež pa po noč, no. Ne bo bojokal
0: jutra,
1: za šolo.
0: Jutra, prvi šolski dan.
1: Ja, boste pa zvedeli jutra, ne?
0: De neki poveja, bo lepo sončno, kaj ne obličajo otroci?
1: Ja, jutr bo pa, dajmo pogledati, sam sekundo, ali pa dve, piše išči, tole bo pa
0: novi
1: še malo
0: trajati. Novi fosili, Milena.

0: 4 minutke še manjkajo do 6:30. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Stilnom sva nazaj, začenjamo novo radijsko sezono. 1. september je pred vrati, ta prihaja jutri, ampak tole je tudi pred vrati. Poglejmo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa slišimo Sting in Desert Rose. Dobro jutro, pa še Kelly Clarkson, Because of You, Tilen.
1: Prevozniki, pozor! Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Najplaninska pot 2026, ki vodi iz zadnje Trente na Bavški Grintavec, je že obnovljena. Pot, ki je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval, so ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije, sredstvi zavarovalnice Triglav, obnovili markacisti Planinskega društva Jesenice. Akcija izbire najplaninske poti 2026 je v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in zavarovalnice Triglav od 20. aprila do 7. junija potekala že devetič. Tokrat je bilo v izbor ponujenih 5 planinskih poti, največ glasov pa je prejela zelo zahtevna planinska pot, zadnja Trenta Bavški Grintavec. Predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Rjavšek je povedal, da je bila obnova zaradi zahtevnega visokogorskega terena in posledic obsežnih podorov izjemno zahtevna. Zato nas še posebej veseli, da smo s pomočjo sredstev akcije pot po dolgih letih znova odprli in planincem omogočili varnejši vzpon na Bavški Grintavec, je dejal Rjavšek. Dodal je, da pa za uspehom niso le sredstva, temveč predvsem znanje, požrtvovalnost in prostovoljno delo markacistov. Z akcijo Najplaninska pot že vrsto let izpostavljamo pomen urejenih planinskih poti in predano delo markacistov, ki skrbijo za njihovo varnost in prehodnost. Veseli nas, da smo lahko v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim društvom Jesenice prispevali k obnovi poti na Bavški Grintavec, je povedala Maša Čeplak iz zavarovalnice Triglav. Poudarila je, da varnost in urejenost planinskih poti nista odgovornost zgolj markacistov, temveč vseh obiskovalcev gora. Akcija je zaživela leta 2018 in od takrat je bilo v celoti obnovljenih že 9 planinskih poti.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, temperature bodo do 32 stopinj, jutri se bo postopno razjasnilo.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Because of you, Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, Gorenska. Saša in Tilan smo v vaši družbi in 22 minut manjka do sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutri so v šolske klopi vranča 186 687 osnovnošolcev, med njimi več kot 19 tisoč prvošolcev.
0: O, Marija.
1: In zdaj bodo spet na urniku matematika, slovenščina, fizika, kemija, geografija, še bi lahko naštevala. Ampak zanimivo je, da je na zadnjih raziskav je pokazala, da med slovenskimi recimo petošolci samo 21% se zelo rado uči matematiko.
0: Je res zanimivo.
1: Wow, res zanimivo.
0: Nepričakovani podatki.
1: Naravoslov je 25%, ampak to še ne pomeni, da je matematika uradno najbolj osovražen predmet, ampak ima danes lepo priložnost, da naslov osvoji pri nas tisti predmet, ki je za vas najslabši. Anketo lahko izpolnite na naših socialnih omrežjih in napišete na 030-220, kateri predmet je bil vam najslabši.
0: Začneva mi dva.
1: Ja, mi trije smo to že povedala, ne ti, jaz pa Urška. No, daj povej.
0: Matematika.
1: Matematika, tudi pri men.
0: 2-0 za matematiko.
1: Ja, za enkrat. Kaj pa pri vas?
2: Kemija, ja. Ker me je antipatično.
3: Ja, to je matematika, ne, se kaj vsi.
2: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca, pol kasneje pa zato, ker sem zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
5: A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku tako, no, sem pol že nekak šlo.
6: To je iščila.
7: Mene bo si glih.
6: Joj, glasba. Zdaj, nisem več hodil, pa sem bil hor. Roza.
1: Ampak nekako vedno rečemo matematika zato, ker je učiteljca taka pa taka. Ker ona ne zna razlagati, ker ona ni prijazna, ker ona me ne mara. Zmeri je en izgovor.
0: Ma, sam učite se, no.
1: Ja, začeti je treba na začetku, že jutr, ker pridete domov, poglejte, kva ste se učili, čeprav jutr boste sam urnik dobili. Ampak če že urnik se naučite na pamet, je že nekaj narejenega.
0: Kar bo najslabše v srednji šoli, ne? 1. september in pol ti prfok za matematiko napove celoleten test, drug teden.
1: Oh, ja.

0: Eno lepo dobro jutro, ura je 7.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darjo Štravsticu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
3: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
0: Srečno, previdno in varno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, je naša številka 08-22-55 in nam to sporočite.
2: Saša in Tilan,
0: ja.
2: V gorenskem jutru.
0: Tako je, midva sva v vaši družbi, 3 minutke so čez 7, voščiva dobro jutro, tole bomo poslušali Bitle, pa Žan Serčič bo z nami, potem pa k najslabšemu predmetu v šoli.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav, kar človek naredi, naredi prav, tudi če se na konci skaže, da ni v redu, za eno stvar je že dober. Tudi to, da pišeš kakšen cvek, pa kaj pol. Kateri je tvoj najslabši predmet bil, recimo v osnovni ali pa srednji šoli?
1: Vedno.
2: Kemija, ker mi je antipatično.
3: Ja, to je matematika, ne, tako vsi.
4: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljca pol, kasneje pa zato, ker razmer manj razumela, pa se nikoli sem preveč trudila, da bi jo.
5: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
6: A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku tako, no sem pa že nekako šlo.
7: To je iščila.
8: Meni bo si glih.
7: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Ja, glasba. Čeprav glasba je tudi ratala zdaj, ker tako, ker orang predmet, ni ker več tako, kot smo imeli včasih.
1: Že vedno orang predmet.
0: No. A, lega, lega, ja, in to rečem glasbeniku.
1: Ja. Ne, se pravi, anketo imamo ne, na naših socialnih omrežjih, ja. Nič 30, 200, 120, lahko tudi govorite, kjer predmet vam najbolj ni šel, kjer ga niste marali oziroma kjer ga ne morete več. Ja. Sašin odgovor je bil?
0: Matematika, absolutno.
1: Absolutno.
0: Mislim, jaz bi lahko naštevala po urniku vse.
1: Ker je bilo na urniku, bi je šlo na živce.
0: Ja, vse mi šlo na živce.
1: No, ampak danes ni več bežanja, ne? Jutri se res začne šola in zdaj je na vrata potrkala ena naša anketa, gorenskega jutra se ji reče, tri vprašanja se stavlja, Saša, in ti imaš odgovore A, B, C, D. Tako da, začniva. Prvo vprašanje. Ne, kar dejva skočati noter in bova hiter konc. Koliko je 7 krat 8? Odgovor A.
0: 72. 76. Ja, 76.
1: 75.
0: 7 krat 8?
1: Ja.
0: No, daj, A, B, C.
1: A, ja, ok. Rečmo, kačink dela. Saša ima 20 evrov in porabi 7. Koliko ji ostane? 11, 12, 13 ali 14?
0: O, rečva 13.
1: Ja.
0: A 4 sem porabila 3.
1: Ne, ti je dal un še enega nazaj.
0: Mi je, a ne?
1: Ja, ti je na lepe oči in pozor past. Koliko je? To je zdaj enačba. 5 plus 5 krat 2.
0: Ti se zajebavaš.
1: Najprej pomnoživa, ne?
0: Ja, vem, 5 plus 5 krat 2, 2 krat 5 je 10, plus 2, 12.
1: Plus 5. Ne, plus 2.
0: E, vidite, jaz moram mi to napisati, ne moram kar
1: če bi bilo plus 2, pol je pa 12.
0: In ti si se spravil na matematiko.
1: Bravo, Saša.
0: A še kakšno vprašanje?
1: Ne, to je to, to je to. Mislim, bravo, 3 od 3, same pravilne odgovori. Očitno, to ni bilo sovraštvo, pa kjela velika ljubezen, Saša.
0: Očitno tudi ti ne veš pravih odgovorov, ker so bili vsi napačni, no.

0: Dobro jutro, gente di mare, in ko smo ravno pri morju, konc počitanc, konc morja, lepo dobro jutro.
1: Čaki, ti prav strašiš, še vedno greste lahko na morje, še vedno greste lahko na dopust, vzemite si vikende lepe, ja. No, sicer pa, ko smo ravno pri šoli in začetku novega šolskega leta, tudi mestna občina Kranj novo šolsko leto pričenja z eno največjih naložb v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in Vrca. Občina je poleg tega letos na številnih drugih šolskih in vrtčevskih objektih izvedla obnove streh, namestila sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. No, med večjimi projekti, ki so trenutno v teku, je tudi gradnja novega vrtca Sonček na Planini. V 10 kranjskih osnovnih šolah pa se bo septembra vrnilo 5357 učenk in učencev, med njimi 558 prvošolcev, vrtce pa bo obiskalo 1812 otrok. V zadnjih 8 letih je mestna občina Kranj za naložbe v vrtcih in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. In tale na Kokrici, imeli smo prejšnji teden novinarji možnost upogleda v tole šolo. Lepo. In sedela sem na unih mečkenih stolčkih, komi sem redke dala, ampak otroc imajo mečkeno, ritka bo že šlo. Tisti mečkeni, luštkeni stolčki. Pripeljali me nazaj v mojo osnovno šolo, vrtec in tako naprej.
0: Lepo.
1: Ja, lepo.

0: One Republic, All the Right Moves in še 3 minutke manjkajo do pol osme. Tilen in Saša se zbujava z vami.
1: In upam, da danes naredite same prave poteze. If I Was pa v nadaljevanju, najprej preverimo, kaj je novega po Gorenjski z našo Mojco.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte eventim.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred kratkim so se začela še zadnja dela pri urejanju Blajvajsovega parka, in sicer na območju nekoč propadajoče vile oziroma prvega vrtca v Kranju. O tem, kakšna bo nova podoba tega dela, župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
3: Dejansko bomo dokončali Blajvajsov park, in sicer naredili bomo dva vhoda z Blajvajsove pa z Vrtne ulice, pa potem krožno pešpot. Postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bodo tudi javne sanitarije, ker je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti lahko tam, taki nežni. Skratka, pa še otroško igrišče bo z vodnimi igrali. Seveda ne bo manjkal pitnik, ne bodo manjkali klopi, koši za smeti, javna razsvetljava. Posadili bomo tudi nova drevesa, avtohtona, pa podnebju prilagojene grmovnice.
2: Dela torej tečejo, končana naj bi bila že to jesen.
3: Predvidevamo, da bo to relativno hitro, ja, zelo hitro so se lotili tega dela. Tako da jaz sem zelo vesel, no, da bomo še eno degradirano območje v mestu uredili. To je bilo zapuščeno več kot 30 let. Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov bo pokritih.
4: Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, temperature bodo do 32 stopinj, jutri se bo postopno razjasnilo.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
6: Radio
5: na
6: Triglav, Gorenjski radio.

0: Michael Jackson v naši družbi, ko 19 minut še manjka in ura bo 8. Dobro jutro. Mava še en zanimiv podatek. Lej, slovenski petošolci imajo približno 769 ur obveznega pouka na leto. 769 ur.
1: Kar velik čas.
0: Zdaj pa vprašanje, no, ko mine 20, 30, 40 let, koliko teh od 769 ur se dejansko spomniš? Kaj se spomniš? Kaj recimo se spomnite vi, kaj ste delali tretjo uro pri matematiki v šestem razredu? A se kakšno stvar spomnite? Najbolj zanimivo stvar z osnovne šole. No, dej Tilen, pobrski po spominu, ker ni tok delač nazaj.
1: Iz osnovne šole, ja, bolj se spomnim teh odmorov, kakor prav pouka. Recimo, sprožil sem gasilni aparat v telovadenci, pa pol ni bilo športne en teden. To je bilo fajn.
2: Šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
3: Kratkih odmorov.
4: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla vršica v razred in smo rekli zdravo. Oh,
0: sam res, ostati smo mogli pa dobro jutro.
1: Ja, pa sedi, pa gremo. Ja. Pa tačko, kaj pa ti recimo, Saša?
0: Jaz se pa od vsega, nažalost, res najbolj spomnim to.
1: Kaj se spomneš?
0: Ja,
1: povej.
0: Se najbolj spomnim to, da se... A ti nekaj poslušaš?
1: Ne, povej.
0: Najbolj se spomnim to, da sem vedno težila vsem, valjda mi je dala za prepisat. Drugače te bom zlasala. Ja. Daj mi pri kontrolki za prepisat, zamenjali bova test, pa daj mi domačo nalogo za prepisat, pa tako bom tega.
1: Torej, imejte dobre odnose s sošolci. Ja. Nasilje tudi je rešitev.
0: Tudi oni mislijo, da se tega najbolj spomnijo, tisto, ki so bili z mano v razredu.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina, kjer v četrtek 10. septembra ob 18. uri odpirajo novo zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Jeseniška bitlomanija. Začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od leta 1965 do leta 1971. Razstava, ki jo je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju z Žbetom Tomanom, bo brezplačno na ogled do 21. novembra. Več na www.gmail.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Število žrtev katastrofalnih poplav in plazov v Himalaji se približuje 800. Po zadnjih podatkih Reutersa na območju Nepala in Kitajske pogrešajo že več kot 3000 ljudi. Nesrečo je sprožil podor ledenika, reševanje pa obtežujejo slabo vreme, visoke vode in ogromne količine naplavin. Rdeči križ ocenjuje, da je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi. NATO medtem ocenjuje, da kljub okrepljenim ruskim hibridnim dejavnostim v Evropi trenutno ni neposredne nevarnosti vojaškega napada na članico zavezništva. Ob tem poudarjajo, da ostajajo visoke pripravljenosti. Rusija očitke o sabotažah in drugih operacijah v Evropi zanika. Pri nas pa se končuje meteorološko poletje, ki je bilo po dosedanjih podatkih najtoplejše v zgodovini slovenskih meritev. V Ljubljani je bilo letos že približno 14 oziroma 15 dni s temperaturo nad 35 stopinj. Tudi začetek septembra naj bi ostal zelo topel.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
5: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
6: Tukaj sva v vaši družbi, voščiva, lepo dobro jutro in jutri je 1. september.
7: Ja, mi dva sva začela že en dan prej skupaj delati, ne? Poslušamo se vsak dan skupaj do 10. ure.
6: Tako.
7: Saša, tretja ura najinega skupnega druženja po počitnicah je mimo.
6: Ja.
7: Kakšni so občutki?
6: Kako je mimo? Začenjava tretjo uro.
7: Začenjava tretjo
6: uro. Vidim, da matematika noben mu ni šlo v osnovni šoli. Občutki so fantastični, meni se zdi super, da sva zdaj spet dva nazaj.
7: Ana, da je boljš, če nas je več.
6: Boljš, če nas je več, tako da upam, da je tudi vas veliko v naši družbi in da boste z nami tudi ostali. V nadaljevanju gremo spet v šolske klopi. To je tema, o kateri bomo zdaj veliko govorili. Vi pa lahko napišete na 030-220 v obliki SMS-a. Kater predmet vam res ni šel in kako se spomnite osnovne oziroma srednje šole. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: spet in spet in smo tukaj.
1: In se najdemo.
0: In se iščemo 10 minut čez 8. Lepo dobro jutro, Gorenjska. 31. avgust je in Tilen in Saša sva ponovno z vami.
1: Tako,
0: združena.
1: Začenjamo sezono, radio na polno z vami vsak dan in jutri 1. september so otroci in dijaki vračajo v šolske klopi, zato tudi policisti opozarjajo na večjo previdnost na šolskih poteh. Uh-huh. No, gorenjski policisti so pred začetkom pouka pregledali prometno signalizacijo in načrte varnih šolskih poti, za varnost otrok pa bodo skrbeli skozi vse šolsko leto. Otroci na cesto prečkajo na označenih prehodih, uporabljajo pločnike in odsevna telesa, prvo in drugošolci pa morajo nositi rumene rutke. Dejmo jih to danes mal poučiti, pokazati, kje prehod za pešce, kje se gre čez cesto in kje se ne gre. Kolesari do 18. leta pa morajo uporabljati čelado. No, staršem policisti svetujejo, naj z otroki ponovno prehodijo šolsko pot in bodo z lastnim ravnanjem dober zgled. Vozniki pa naj bodo predvsem v bližini šol in vrtcev še posebej previdni, zmanjšajo na hitrost, odložijo telefon in računajo na nepredvidljivost otrok. Sploh jutri bo to en kup v zraku, enega veselja, pa slabe volje, pa ene čudne energije, tako da jutri bojo otroci razstrešeni. Policisti ob začetku šolskega leta torej opozarjajo tudi na medvrstniško in spletno nasilje ter pozivajo, naj ob zaznavi stika ali nasilja odrasli in vrstniki ukrepajo in poiščejo pomoč. Kako pa vi bolj varno pazite in ste bolj previdni, zdaj, ko bodo otroci na cesti? Delate tudi kaj na tem?
2: Ja, naj bojo zelo previdni, ker naj otroci le naša mladost ne pravijo.
3: Da bi bili skrajno previdni šofer, mislim, vozniki.
2: Vsem bi pač sporočila, da res pazijo okoli šol. Glede na to, da bo zdaj okoli šol res veliko prvošolčkov, ki mogoče prvič stopajo na te poti, ne, tako da pazite vsi.
4: Ja, se zavedam in gledam, če so kje otroci, tako da grem počas mimo šole.
3: Jaz sem zmeraj previden.
2: Glede na to, da imam tudi jaz dva šoloobvezna otroka, zelo pazim pač glede šole in na splošno sploh. Tudi v naseljih in po vaseh, tako da, kjer vem, da so otroci, pazim zelo.
1: No, takole, pazite seveda tudi vi, ne le prvi šolski dan, ampak vseh 365 dni na leto.

0: LP in Lost on You, dobro jutro, 20
1: dobro
0: minut
1: jutro.
0: Čez osmo, voščiva Saša in Tilen. Ja, veliko se dogaja in veliko se govori zdaj o šoli, jutri je prvi šolski dan. Le glejte, da boste danes pripravili en tak izjemen dan svojim otrokom, da bodo šli prej v posteljo, ker zdaj ne morejo biti več do polnoči po konc, ker zjutraj bo zvonila budilka. Mhm. Glejte, da jim že danes, če le lahko, pokažete, katera pot je za njega najbolj varna. In da jih opozorite.
1: Misliš na cesti najbrž,
0: ne? Na cesti. Ja, ja.
1: Nekaj en življenjski moto danes popovdan.
0: Ja, ne, tist ne ošlo. Ja. Poglejte, kaj jutro za malce, da otrok ne vlačen, mi smo že vsako sila pa vse pogledali. Pa za fazane, no, bi priporočala, da se namažajo s kakšno kremo od spodi.
1: To je pa jutro.
0: Ker bo jih fejo šlo zelo težko dol z telesa.
1: To ne gre. Jaz sem ta malega našega vprašal, česa se najmanj veseli,
0: ja.
1: Zdaj, ko bo, ker gre ja. V prvi raz. Ja. In je rekel, da komi ne čaka domačih nalog.
0: A komi ne
1: vejo,
0: čaka?
1: Že vejo, da bo to ena velika zadeva.
0: Ja, vse to se začenja, ampak tako pač je, če vas pa otrok vpraša, zakaj mora hoditi v osnovno šolo, jih pa obrnite na pač državo, ne? Ker je obvezno.
1: Za socialno delo.
0: Mene je to osnovno šolsko sprašvala, se je, lahko pokličeš kam drugem, pač obvezen je. V sredem pa lahko začneš delati, kot ti paše. Ne, srečno sem, ne bo danes en tak prijeten dan, upam, da ne bolijo preveč trebuščki.

Tri minutke, oziroma dve minutki še manjkata, pol devetih bo ura. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, zdaj zopet ponovno po dva. Jutri Tilen in Urška, danes pa do 10. ure. Tilen in Saša z vami, zdaj pa čas za Mojca.

0: Presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Vse večji obisk območja Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Kot je povedal vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu TNP Sašo Hrovat, je letošnji obisk parka precej večji od lanskega.
3: Eden med svetovnih turističnih trendov so pa Julijske Alpe. In vedi, da bomo mi dobili siguren še več obiskovalcev vsak let. To je dejstvo, ker tudi kar se tiče vseh ostalih priporočil pa vseh ostalih vsebin, vsi promovirajo Alpe. Ta prostor s trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ki se nekako soočamo, ne bo prinesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejemati določene odločitve, kar se tiče obiskovanja. Tlele bomo mogli, če hočemo, vrvati naravo, če hočemo vrati v ta prostor, ne samo praktično vse stvari, bomo mogli postaviti stvari na špico, če tako rečem, in brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati. Če ne, že tako nam je ušlo praktičen veliko vsebin z rok, kar se tiče in voda, kar se tiče onesnaževanja določenih resursov in te stvari so praktičen z omejevanjem obiska, pa z neko res dobro komunikacijo nujno potrebne, če hočemo obdržati, rečemo, naravne resurse, pa naravne danosti take, kot imamo.
4: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Tomi Kitan v naši družbi, 20 minut še manjka do 9. ure. Lepo pozdravljeni in dobro jutro vsi, ki ste z nami. In zdaj moramo skor tudi mi mal pozdraviti njega. A ti veš, kaj se je za vikend kaj dogajalo? V svetu športa recimo.
1: En je padel. Z rdečo majico.
0: Najbolj še eden je, ja. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, se je po nesrečnem sobotnem padcu na 8. etapni dirki po Španiji, zaradi katerega je bil prisiljen zaključiti svoj pohod na še edino manjkajočo lovoriko v sklopu prestižnih tritedenskih kolesarskih dirk, zdaj že oglasil iz bolnišnice ter z gesto in izrazom na obrazu, ker je delil tudi sliko, navdušil številne sledilce na Instagramu. No, zaščitna opornica okoli vratu, ki jo ima na sliki ter povoji na obrazu in roki so verjetno zadnja skrb, ki tarajo tega 27-letnega šampiona sklanca pri Komendi, se je veliko bolj boleče spoznanje, da je prepričljivo skupno zmago na dirki po Španiji preprečil zdaj trenutek nezbranosti. Zdaj se še kar ugotavlja, kaj je bilo tole na tleh, na kaj se je spotaknil. Najprej je bilo, da je kamenček, potem da je imel večji kamenček, pol da je že GoPro. V glavnem, mi smo včeraj gledali slike in ugotavljali, kaj bi to sploh bilo.
1: Kaj pa če je krč ali pa kaj?
0: Ne, tilen, ne. Slediva, okay. Se pravi, na nekaj se je, na nekaj je zapeljal.
1: Na neki nabasov.
0: Na neki nabasov, dobro se rekel, ja. Dobro je nabasov, zdaj seveda upamo, da bo čim prej ukreval.
1: Jutri, ko boste šli v šolo s kolesom, paste na avto kot Pogačar. Previdno, ja. Počasi, glejte v tla.
0: Ja. Ne bi to hitro kot Pogačar, ja. Pa ne noč nabasat.

0: Queenie, Heaven for Everyone je tole v Gorenjskem jutru, 14. še manjka do 9. ure, Tilen in Saša smo v vaši družbi in še pred 9. Right Here Waiting, pa To mi radi, Messi Lola Young, sami hiti samo za vas, dobro jutro.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Poletje.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Richard Marx v naši družbi, ura je 9.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je pripisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnjavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. V Sredozemskem morju pa se nadaljuje iskanje pogrešanih po nesreči trajekta ob severnem Cipru. Najmanj 8 ljudi je umrlo, 18 jih pogrešajo. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Ladja je kmalu po izplutju iz Kirenije začela zajemati vodo in se prevrnila. Vzrok nesreče še ni znan, oblasti pa so pridržale kapitana in člane posadke. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
6: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
5: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Takole na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici prihaja do zastojev, previdno in počasi, no se počas gre samo po sebi, če imate kaj dodati, nič 8, nič 22, 55.
7: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
0: Živjo, dobro jutro, dobrodošli Deep Blue Something v nadaljevanju in Adele v vaši družbi, še prej pa nama zaupajte na nič 3 nič 200 120, kateri predmet vam je bil v šoli najslabši, najtežji, najhujši, vam povzročal more, še danes sanjate o njem, ste imeli inštrukcije. Oj. Je bila profesorca kriva za to mogoče, da vam ni šlo, ker itak je to najboljši izgovor, a ne? No, napište, na nič 3 nič 200 120, midva sva oba zelo huda matematika.
8: O ja, zelo huda.
0: Nobej mu ni šla.
8: Zelo.

0: Tanja, misliš, da Miran Rudan še vedno išče Lauro? Laure ni več,
1: fitness minus 60. Zna ta že marci, kakšno Lauro najdu, pa še kakšno bo.
0: Opa, kaj je bilo pa to, zdaj insiderske informacije, ali kaj?
1: Ne, hit.
0: Okay.
1: Ja, šarmer, ne.
0: Dobro, jutri je 1. september in jutri se v šolske klopi vrača 186.687 osnovnošolcev, med njimi več kot 19.000 prvošolcev. In zdaj bodo spet na urniku matematika, slovenščina, fizika, kemija, geografija, še je bilo naštevala. Ampak zanimivo, ena zadnjih raziskav je pokazala, da se med recimo slovenskimi petošolci samo 21% zelo rado uči matematiko. Sam 21, mislim, v bistvu ni zanimiv. Za kjer je tvoj najslabši predmet?
1: Matematika.
0: No, moj, tudi kaj pa vaš?
2: Kemija, ja, ker me je antipatično.
3: Ja, to je matematika, ne, tako vsi.
2: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljico, pol kasneje pa zato, ker zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
0: Ja, ona je kriva,
5: ja. Ja, sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku tako, no, sem pa že nekako šlo.
6: To je iščila.
7: Meni bo si glih.
6: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Glasba. No, na spletni strani pa tudi anketa.
1: Aha, ja, poglejmo, kaj ste poslušalci napisali. Najbolj so sovražili matematiko, potem kemija in na zadnjem mestu slovenščina.
0: Oj.

0: Maroon 5 in Memories. Ja, in danes se pogovarjamo o spominih iz šole, osnovne, srednje, faksa mogoče, tako da lahko svoje spomine delite tudi vi na 030-220. Nama sporočite, kaj vam je bilo v šoli všeč, kaj vam ni bilo všeč, potem, kater predmet vam je bil ok,
1: tako,
0: kater ni bil.
1: Tako, imamo anketo tudi pri nas na Instagramu, tako, na Facebooku. Poklikite, pol pa boste verjetno v Gorenjskem popodnevu ugotovili, da je še vedno matematika najbolj zasovražen.
0: Zagotovo, jaz mislim, da res. Tudi na naši spletni anketi vodi matematika, ne?
1: Ja, seveda.
0: Pa v tem studiu tudi vodi matematika,
1: zelo,
0: ne? Kot najbolj osovražen predmet. Kaj pa učiteljice matematike?
1: Ja, mi smo imeli super.
0: Ja.
1: Zdaj za ostale pa ne vem.
0: Dobre.
1: Ampak ni tle pol, a veš, razlogov.
0: Čeprav mi smo imeli tudi dobro za matematiko, ful.
1: Pa so sam bila midva res.
0: Pa je v nama problem, ja.
2: Prevozniki, pozor! Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Napovedane letalske povezave Brnika z New Yorkom se veselijo tudi v družbi Fraport Slovenija. Kot je dejal poslovni direktor družbe, ki upravlja letališče na Brniku, Jürgen Dejšel, gre za zgodovinski mejnik za letališče in mednarodno povezljivost Slovenije. Prvo letalo pričakujejo 12. maja prihodnje leto. Vzpostavitev nove povezave pomeni zgodovinski mejnik za naše letališče in mednarodno povezljivost Slovenije. Ljubljana je bila sicer v 80-ih letih prejšnjega stoletja vpeta v čezatlantsko povezavo v okviru nekdanje jugoslovanske letalske družbe JAT, vendar je ta vključevala postanek v Beogradu. Nova povezava bo ponujala samostojne lete, ki bodo Slovenijo neposredno povezovali z ZDA, brez umestnih postankov ali vključevanja drugih evropskih destinacij, je ob napovedani novi letalski povezavi izpostavil direktor. 4-tedenski leti s širokotrupnim letalom po njegovih besedah potrjujejo vrednost obstoječega trga in Unitedovo zaupanje v njegov nadaljni razvojni potencial. Za ameriške potnike letališče Ljubljana ni le vstopna točka v Slovenijo, ampak tudi idealno izhodišče za odkrivanje širše alpsko-jadranske regije, so dodali upravljavcu brniškega letališča. Dejšel verjame v trdno in dolgoročno partnerstvo z družbo United Airlines. Nova povezava je močan izraz zaupanja v Slovenijo, letališče Ljubljana in potencial širšega alpsko-jadranskega trga, je še dodal. United Airlines bo na povezavi z Ljubljano letel 4-krat tedensko, po ponedeljkih, torkih, četrtkih in sobotah, z 231-sedežnim letalom Boeing 767. Vzpostavljena bo 12. maja prihodnje leto.
3: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Vaj kon Dios in ne in enako, 20 minut še manjka in ura bo 10. Dobrodošli, draga
1: Dobro
0: družba,
1: jutro, Gorenčki.
0: Draga Gorenjska.
1: Gorenčina.
0: Ja, prvi september štarta jutr, ampak ja, mi smo štartali naš program spet po dva, ker danes, 31. augusta, danes sta bila midva v vaši družbi, jutri na 1. september pa ti pa Urška.
1: Tako ja, vsak dan se bomo mal menjali, ne?
0: Mal različno se bomo menjali,
1: da, vsak dan boste presenečeni, s kjero se zbudim, tudi jaz. Lušten bo, ne? Pridejo tudi gostje, pridejo...
0: Začenja se sezona, začenjajo se nagradne igre, začenjata se po dva, a ne? Ker tudi v šol imaš vedno, da v klopi dva sedita, tako da tudi v tej klopi morata sedeti dva.
1: Tako, sam da klemidva lahko klepetava, tam pa ne, ne?
0: Kle morva klepetati, sva zato plačana.
1: Točen to.
0: Končen so ugotovil, kaj mi sede in kaj moramo v življenju delati. Celo osnovno šolo so me ven pošilali.
1: Na robe.
0: Klepetaš ven, klepetaš ven. Niso pogruntali, da v bistvu bi mogli kaj na radio poslati.
1: Točen to.
0: A ne?
1: Oh, vidite, talent se sam pokaže, sam videti ga je treba.
0: Uživajte lep dan, uživajte Ljubčki. Danes maksimalno, jutri zjutraj pa... Vodilka zvonila tudi vam. Po mojem smo starši bolj veseli, kot otroci, ki grejo spet v šolo. Pa.
1: Ja, itak.
0: Ja, sam pa to pel zraven furancijo. Treba voziti na treninge, treba voziti na dejavnosti. O,
1: fante bo, dam vozijo,
0: se
1: to je noro.
0: Se učite noro, ne noro. Kva nas vse čaka?
1: Luštam bo.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano. Avgust pa je bil lani najbolj kritičen mesec za alkohol za volanom. Po podatkih policije je bilo med povzročitelji prometnih nesreč 160 alkoholiziranih voznikov. Visoka številka policija beleži predvsem poleti in decembra. Lani je v nesrečah povezanih z alkoholom ali drogami umrlo 31 ljudi.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. V preteklih dneh se je v Zgornjesavski dolini veliko dogajalo. Na Dovjem, v Mojstrani in Vratih so uspešno izvedli Aljaževe dneve. Pod Vršičem se je planinsko društvo Kranjska Gora spomnilo stoletnice Hanzove poti na Prisank. V Planici so odkrili kip Neke Prevc. Turistično društvo Kranjska Gora pa je izvedlo tradicionalni juriš na Vršič. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Na Dovjem v Mojstrani in Vratih so tri dni potekali tradicionalni Aljaževi dnevi v spomin na velikega moža Jakoba Aljaža, ki je na Triglavu postavil stolp. Več o dogodkih Matjaž Podlepnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Prejšnji konec tedna smo obeležili že 34. Aljaževe dneve, ki jih prirejamo organizatorji izpod Triglava v čast našemu velikemu sokrajanu Jakobu Aljažu, ki je 27. avgusta leta 1889 prišel na Dovje in pri nas ostal vse svoje smrti. Pri nas je pustil neizbrisen pečat, prostor je veliko v dolini, še več pa v gorah. Prebivalce smo mu hvaležni in tako ob 100. obletnici leta 1989 postavijo kip Jakobu Aljažu ob glavni magistralni cesti Jesenice Kranjska Gora. Avtor tega kipa pa je bil Njegoša Mikrič, akademski kipar iz Beograda. Takrat ob ljudskem petju so se rodili Aljaževi dnevi, ki potekajo še danes. Torej več organizatorjev, glavni organizator, še vedno kulturno-prosvetno društvo Jaka Rabič iz Dovjega, sodelujemo pa planinsko društvo Dovje Mojstrana, turistično društvo Dovje Mojstrana, gorska reševalna služba iz Mojstrane, Slovenski planinski muzej, župnija Dovje in vsi ostali. In tako se program odvija načeloma vedno zadnji vikend v mesecu avgustu in tudi letos je bilo temu tako. Pripravili smo tridnevni program, Aljaževe dneve pa smo odprli v Slovenskem planinskem muzeju. Prvi večer je bil v znamenju stolpa, v znamenju fotografij, v znamenju zgodovine in razkrivanja nekaterih še nejasnih dejstev iz preteklosti. Namreč pri nas je predavanje pripravil dr. Dragan Božič, doktor arheoloških znanosti in pa tudi znanstveni svetnik. Naslov predavanja pa je bil Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemljič, dva fotografa in fotografinja, Pircin zakonca Lagat Porer, en stolp in ena pesem. Po predavanju je na trgu Olimpcev sledil koncert Joške Ven, ki so ga pripravili gorski reševalci, se praznujejo 80. obletnico. Ob tem častitljivem jubileju so pripravili naslednji dan v soboto tudi posebno vajo. V Mlačci, v soteski Mlačca, na pogorju Grančišce so prikazali svoje požrtvovalno delo. Potem pa je sledila še slavnostna akademija ob 80. obletnici društva, ta pa je potekala v Aljaževem prosvetnem domu nad Dovjem, kjer je navadno tudi osrednji dogodek, sobotni dogodek Aljaževih dni. Nedelja je bila zopet zelo zanimiva, planinci so pripravili tudi že tradicionalni gustavni pohod, vse tja do bivaka pod Luknjo, vse je pogostili, tako da smo se imeli v ratih zares zelo lepo. Potem pa je sledil še komorni moški pevski zbor Davrina Jenka Crklje v cerkvi svetega Mihaela, to je farna cerkev nad Dovjem, kjer se Aljaževi dnevi večkrat tudi zaključijo in tudi letos je bilo temu tako. Namreč ob 16. uri po koncertu je sledila sveta maša in Aljaževi dnevi so bili zaključeni. Vse obiskovalke in obiskovalce vabim, da se nam pridružijo tudi v naslednjem letu in da sledijo programu vseh organizatorjev pod Triglavom.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. 100 let mineva od odprtja Hanzove poti na Prisank. Častitljiv jubilej so včeraj obeležili pri koči na gozdu, prireditev pa so pripravili člani planinskega društva Kranjska Gora. Več predsednik Aljaš Lavtižar.
1: V bistvu na 29. august smo obeležili obletnico, stoletnico od izgradnje Hanzove poti na Prisank. Bolj natančen je bila zgrajena 27. augusta, dva dni kasneje je bila pa uradna otvoritev, se pravi 29. august. Letos smo to predstavili na 30. august zaradi juriša na Vršič, ko je bila cesta zaprta, ampak vreme pa še lepše kot včeraj, tako da je bila prava odločitev.
0: Tule bo danes slovesnost, kdo vse bo nastopil, kaj ste pripravili?
1: V bistvu bo na začetku kulturni program, kratek, pomagali nam bojo sodelavci Planinskega muzeja, potem sodelavka Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Andrej Žema bo povedal nekaj še od obnove poti, medtem bojo pa vmes bojo pa pevci malo zapel, folklora bo zaplesala, Ema bo zaigrala na harmoniko. Po pogostitvi bo pa še film Hanzova pot, ki pa opisuje Hanzovo življenje. Danes je pa z nami tudi režiserka filma, gospa Helena Koder.
0: Kakšen je pomen Hanzove poti? Se veliko ljudi obrne na planinsko društvo Kranjska Gora po informacije o Hanzovi poti, ko pridajo sem. Kakšne so vaše izkušnje?
1: Da bi se veliko ljudi obrnili na nas, ne bi rekel, je pa Hanzova pot poznana, da je ena izmed najbolj zahtevnih poti v Sloveniji in tudi širše, lahko bi rekel tudi v Julijskih Alpah, tako da mogoče že zaradi tega je ta pritisk zaenkrat še manjši, seveda pa bolj pomembna pametna odločitev, kar pa dobra oprema.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek v Planici dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v Planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru so ob tem odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Slovenska junakinja olimpijske sezone Nika Prevc se je te dni vrnila v Planico, kjer je marca postavila nov mejnik v ženskih skokih. Tam sta skupaj z direktorjem zavoda Planica Francijem Petkom odkrila lesen kip, posvečen njenemu dosežku. Petek je ob tem izpostavil.
1: Obeležili bomo veličino dogodka, ki se je zgodil ob koncu marca letos. Takrat se je usmislila vsa srčnost, vizija, predanost in znanje generacij slovenskih skakalk in skakalnih delavcev. Po bratu Domnu je na letalnici bratov Gorišek svetovni rekord postavila tudi Nika Prevc. Hvala ti. S tem si nam potrdila, da trud ni bil zaman, ko smo potrpežljivo čakali, kdaj bodo tudi levesrčne ženske lahko prvič letele v Planici.
0: V Planici so odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Ta obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja ženskih smučarskih skokov, od prvih mednarodnih tekmovanj do svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, kristalnih globusov, smučarskih poletov in svetovnih rekordov. Razstava naj obiskovalce spominja, kako izjemno pot so prehodile slovenske skakavke. Med drugim se na njej spomnijo Maje Vtič, Eme Klinec in Urše Križnar, ki predstavljajo različne vrhunce te poti. Razstava se dotika tudi razvoja svetovnega rekorda v ženskih smučarskih poletih ter poti, ki je skakavke od Vikersunda pripeljala do poletov v Planici. Predstavljeni so tudi nekateri največji mednarodni mejniki, med drugim izjemna kariera Japonke Sare Takanashi. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto uspešno izpeljalo 47. juriš na Vršič. Na njem je padel tudi nov rekord. Rekord Mateja Lovšeta iz leta 2013, 31.55, je letos podrl Anže Hočevar iz kolesarskega kluba Zapravljivček Horjul. Do vrha Vršiča je porabil 31 minut in 50 sekund. Na drugo mesto se je uvrstil Jaka Jošt, tretji pa je bil Mitja Dovnik. Pri ženskah je bila najhitrejša Špela Škrajnar s časom 41.37, druga je bila Avstrijka Angelika Tazreiter, tretja pa Tina Perme. Na štartu letošnjega 47. juriša je bilo 180 kolesark in kolesarjev. Ti so seveda v največjem številu prišli iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške, Bolgarije in celo Norveške. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. O vseh omenjenih dogodkih bomo obširneje poročali tudi v naših oddajah Izpostavljeno in pa v dnevno informativnih oddajah. Vabljeni k poslušanju. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Do 15. septembra bo na upravno enoto Radovljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice. Gradbena dela pa bi lahko stekla spomladi prihodnje leto, so sporočili pristojni. Obenem so napovedali tedenske koordinacije in mesečna poročila o poteku projekta. Prva faza težko pričakovane Blejske južne obvoznice izgradnje vstopnega križišča na Betinu se je končala leta 2024, zdaj pa se obeta začetek druge faze. Kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin, bodo do 15. septembra na Radovljiško upravno enoto vložili projektno dokumentacijo in vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Na ministrstvu upajo, da bodo dovoljenje pridobili v 6 mesecih, v mestnem času pa bodo sledile aktivnosti za izbor izvajalca del. Dela bi se po Jaklinovih besedah tako lahko začela v začetku spomladi leta 2027.
4: Današnje sporočilo je, da je vlada in ministrstvo projekt Blejske obvoznice vzela resno. Resnost pristopa pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih 3 mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečne poročila o napredku, katere bodo sestavljene tudi širša javnost. S ciljem, da se obvoznica čim prej umesti, pomešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenuje prebivalce.
3: Župan občine Bled Anton Mežan je izrazil pozitivno presenečenje nad koraki, ki so se pri projektu izgradnje južne obvoznice zgodili v zadnjih 2 mesecih. Ob tem je opozoril na zastoje, s katerimi se morajo predvsem v poletnih mesecih dnevno soočati lokalni prebivalci. Nesprejemljivo se mu zdi, da se mladi izseljujejo, ker ne vidijo prihodnosti na Bledu, podjetniki pa poslovne obrate odpirajo drugje. Veseli ga tudi dogovor o tedenskih koordinacijah, na katerih bodo iskali rešitve za še odprta vprašanja. Tem tedenskim srečanjem bodo sledila tudi mesečna poročila o napredku pri projektu izgradnje južne obvoznice.
5: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na Erski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
0: Bit
6: in na
0: Fever Dabu. Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov, vabljeni. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunatka, svi mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Katastrofalne poplave ob meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pa so za seboj pustile ogromno razdejanje. Število žrtev še naprej narašča, več 100 ljudi pa še čaka na novice o svojih bližnjih. Po zadnjih podatkih je namreč umrlo 919 ljudi, skoraj 4800 jih še pogrešajo. Kot poročajo nepalske in kitajske oblasti, se iskanje nadaljuje, vendar je možnosti za preživele vse manj. Posebej zaskrbljujoče pa je, da Nepal še vedno nima informacij o skoraj 600 tujih državljanih. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. In zaradi še ene nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so še na Štajerki, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti prestolnici, pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Biča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo o dveh investicijah. Obnovi ceste na Obrnah ter novem pomolu pod tribunami, pa o festivalu ponovne uporabe in obisku v pobratenem mestu Brixen na južnem tirolskem v Italiji. Potem pa boste slišali, kaj se bo septembra dogajalo v Linhartovi dvorani v Radovljici. Čeprav je september šele uvod v novo sezono, se obeta pester filmski program, pa tudi prva gledališka predstava v novi abonmajski sezoni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo, o dveh investicijah bomo govorili. Najprej v naši družbi je župan Anton Mežan. Pregovoriva o investicijah, začniva s cesto skozi Obrne.
1: Kar nekaj je bilo slabe volje, ker smo pač zaprli cesto skozi Obrne in to ravno ob otvoritvi kolesarske povezave, vendar, kot sem že večkrat povedal, pa recimo, da je tokrat še zadnjič, drugače ni šlo, kajti, če smo želeli vsa sredstva pokoristiti, torej dober milijon, katere smo dobili iz države, je bilo potrebno vse skupaj končati v mesecu, najkasneje v mesecu septembru in zdaj le s 1. septembrom bo cesta odprta, položen je zdaj že grobi asfalt, nekako fini asfalt v teh dneh še ne bo, kajti moramo najprej urediti še škarpo po cesto in potem, ko bo vse skupaj končano, da ne bodo tovornjaki in ostala mehanizacija karkoli uničili, bomo fini asfalt položili, ko bo vse zgrajeno. Dejstvo pa je, s 1. septembrom, torej kot obljubljeno, kolesarska povezava Bled-Bohinj tudi skozi Obrne in tudi šolski avtobus bo že lahko vozil.
0: No, spregovorijo pa še o obnovljenih pomolih pod tribunami.
1: Ja, tisti pomol, na katerem imamo včasih tudi poleti zanimive dogodke, spravim dogodke z najlepšo sceno, z najlepšim ozadjem, je bil že precej dotrajan. Tista pohodna površina, moram reči, da je bila že bolj tako. Seveda smo se odločili, da zdaj le ob koncu sezone in pa pred seveda svetovnim veteranskim prvenstvom v veslanju zamenjamo tiste pohodne deske, ki se pač vidijo na zgornji strani pomola, delno pa smo zamenjali tudi pod konstrukcijo. Ne povem, da je bil pomol obnovljen v enakih gabaritih kot pred obnovo, ker je šlo le za vzdrževanje dela, kajti kar nekaj je bilo tistih, ki so že spraševali, zakaj smo pomol povečali, pa zakaj je bolj stran od obale in podobno. Vse je tako, kot je bilo, samo zdaj le mogoče malo drugače zgleda, ker so nove deske na vrhu in vse skupaj bolj svetlo in pa, bom rekel, bolj prijetno tudi za oko.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pred zadnjo avgustovsko nedeljo je na Bledu potekal drugi festival ponovne uporabe. O njem je župan Anton Mežan povedal.
1: Na festivalu ponovne uporabe se je zamenjalo preko 1000 obiskovalcev. Kolikor imam podatkov, so obiskovalci prinesli kar 719 kosov oblačil in pa 495 kosov je našlo še isti dan nove lastnike. To pomeni, da smo naredili nekaj dobrega tudi za naše okolje. Bilo je veliko ponudnikov, kot smo že tudi napovedovali, in pa kot vedno, kadar je lepo vreme, je tudi na Bledu veliko obiskovalcev. Me pa veseli predvsem dejstvo, da ko sem bil na dogodku, sem srečal ogromno domačinov in če so domačini vzeli dogodek za svojega, potem je to že kar veliko vredno. In to je bila druga izvedba festivala ponovne uporabe, prvi bil lansko leto, ki je bil tudi nagrajen kot najboljši okoljski tovrstni projekt v Sloveniji in okolikor bom rekel, bom še aktualen kot župan v naslednjem mandatu, bom podpiral ta dogodek in bo tudi zagotovo čez leto dni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled je pobratena z občino Brixen-Bressanone na južnem Tirolskem v Italiji. Župan Anton Mežan se je pred dnevi tam mudil na obisku.
1: Občina ima 10 mest, s katerimi so pobrateni ali pa smo podpisali kakršnekoli listine o sodelovanju. In tokrat je župan Brixna povabil župane vseh pobratenih občin, da smo se udeležili dogodka, ki se imenuje po njihovo pač Altstadt Fest in je dogodek, ki poteka vsake dve leti, no tokrat pa je imel še eno posebno noto in sicer vsa pobratena mesta smo dobila grb v njihovi mestni hiši na stopnišču in tokrat je šlo za otvoritev teh grbov. Lahko pa rečem, da smo imeli nekaj čudovitih dogodkov v njihovi organizaciji, vse skupaj pa se je zaključilo v katedrali v Brixnu Sveto Mašo. Naj povem, da tiste dni, ko se ta festival dogaja, celo mesto in pa tudi širša okolica živi s tem dogodkom. In ko sem vprašal, ali se bo mesto kdo pritožil nad hrupom in nad vsem dogajanjem, mi je zaposlena na občini rekla, kaj, da bi se pritožil nad Altstadt Festom, to pa res ne, saj to dogodek je namenjen za vse, tisti pa, ki jim to ne paše, se za tiste tri dni odselijo. Skratka, res kraj diha s tem dogodkom in sem vesel, da sem bil lahko del tega njihovega tradicionalnega dogodka v Brixnu v našem pobratenem mestu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je Katja Stušek iz Linhartove dvorane. Spregovoriva o novi sezoni na filmskih platnih. Kaj boste pripravili? Seveda ne rednega programa, ne moreva še povedati, kdaj bo kakšen film, ne? Ampak vse te dodatne dogodke, ki jih vi pripravljate v povezavi s filmi.
1: Ja, verjetno se spomnijo vaši poslušalci, da smo v lanski sezoni začeli projekt Kino brez ovir, v katerem smo predstavljali filme, ki so bili opremljeni tudi za slepe, slabovidne, gluhe in naglušne. In ta program, se pravi Kino brez ovir Radolca, se mu zdaj reče, postaja del rednega programa. Tako da tudi v letošnji sezoni bomo vsak enkrat mesečno na spored uvrstili film, ki bo opremljen z zvočnimi opisi, podnapisi in pa drugimi prilagoditvami, ki omogočajo dostopnejše filmsko doživetje. Potem seveda, da ostajamo zvesti tudi programu Kino Kava, enkrat mesečno povezuje ta program film, pogovor in pa druženje, gre za dopoldanski program. V letošnji sezoni imamo zločeno sezono, zdaj v tem poletno-jesenskem sklopu, da tako rečem, ki se začenja že septembra in nadaljuje oktober, november in december, so filmi že znani in ogledali si bomo filme že tune, to je mateški film, pa Zasebno življenje z Jodie Foster v glavni vlogi, francoski film, pa Britki Božič, Almodovarjev film in pa Amrum, film, ki se dogaja čisto na severu Nemčije, tik pred koncem druge svetovne vojne. Krasne filme smo izbrali v ta sklop, ostaja pa na sporedu tudi program Zloti v kino, ki je namenjen najmlajšim. Poleg filma lahko pričakuje tudi srečanje s čisto pravo psičko Loti in pa seveda različne spremljevalne vsebine. Res, v teh programih vidimo to, da film ni samo projekcija, da je lahko neko izhodišče za druženje, pogovor, srečanje in pa tudi ustvarjanje občinstva. In ja, to je tudi nekako naša širša usmeritev programa. Torej, da ljudje v dvorano ne prihajajo samo na posamezen dogodek, ampak da prostor postopoma postane tudi njihov zelo domač prostor.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naši družbi je Katja Stušek iz Linhartove dvorane. Prej smo govorili o tem, kaj boste v tej sezoni pripravljali kot spremljevalni program filmskega programa, če tako rečemo. Kaj v septembru pripravljate v Linhartovi dvorani in predlagam, da greva kar tako od tedna do tedna po vrsti, da bo najlažje slediti vsem dogodkom, ki jih pripravljate.
1: Hvala za to sistematiko. Torej, res, kar bogat filmski program, že začenjamo v septembru, na odrskih deskah morda še malo zadržano, kljub temu imamo 31. septembra že prvo abonmajsko predstavo, kateri bom potem nekaj kasneje povedala ob koncu tega tedna. Torej, že v četrtek, 3. septembra pripravljamo film, ponovitev filma Triglav pot od rešitve. Želeli smo ga predvajati tudi na poletnem kinu Radolca, predvajali smo ga sicer ampak zaradi slabega vremena, tudi to se je v letošnjem poletju zgodilo, smo ga predvajali v dvorani, ki je bila pa do zadnjega kotička napolnjena in smo morali nekatere obiskovalce celo odsloviti. No, vsem tem smo obljubili, da bomo film uvrstili še enkrat na redni program in zdaj ga imamo še enkrat na rednem programu, torej 4. 3. september, Triglav pot od rešitve. Potem bi rada izpostavila tudi film Tony, gre za biografsko komično dramo v petek 4. septembra, film o Antoniju Bourdainu, morda ga verjetno ga večina pozna, gre za pisatelja in pa seveda kuharskega šefa. Leta 75 je namreč 19-letni Antoni Bourdain želel postati pisatelj, vendar potem sprejme poletno delo v eni od restauracij in tam se obrne njegova kariera in njegovo življenje čisto v drugo smer. Soboto 5. septembra zelo se že veselimo, prihaja v naše goste spet Gaja in njen svet, Gaj in svet 3, družinska akcijska komedija, slovenska in seveda jo bomo pospremili tudi z obiskom ustvarjalcev, tako da prihaja igralka Uma Štadar, pa seveda režiser Peter Bratuša. Vsi, ki boste prišli na ogled te premiere v Radovljico, jih boste lahko vprašali, kar vam se poželi. To bi morda izpostavila v tem prvem tednu.
0: No, če pogledava da potem, kaj se bo pri vas dogajalo od 10. do 17. septembra?
1: Ja, od 10. do 17. Izpostavljam film Amrum, zgodovinska drama, je to, govori pa o 20-letnem dečku, ki v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum, to je otok v Severnem morju, odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. Zelo lep film, posnet po otroških spominih, nemškega filmarja Harka Boma, tako da priporočam ogled. Petek 11. septembra sem bi rada omenila film Zasebno življenje, gre za tak psihološki thriller. Jodie Foster, ona zdaj že nekaj let seveda živi v Franciji in to je francoski film, priznane francoske režiserke. Sredo 16. septembra prihaja film z naslovom Kar je treba storiti. Gre za dokumentarni film v koprodukciji Hrvaške, Srbije in Slovenije. To je film, ki spremlja delovsko svetovalnico oziroma ekipo delovske svetovalnice, namreč k njim se zatekajo številni ogoljufani delavci, ljudje, ki so ostali brez prigaranega plačila in brez upanja na boljši jutri in delovska svetovalnica je njihova edina zaveznica v boju za pravico. No. Gre za film o tej res temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Želimo si in upamo, da bomo ob tem filmu organizirali tudi pogovor po filmu. Tako da bi prosila obiskovalce oziroma poslušalce, da spremljajo na spletni strani, če nam uspe pridobiti režiserja ali pa koga iz delovske svetovalnice tudi k nam v Radovljico.
0: Če pogledava potem teden med 17. in 24. septembrom, kam pripravljate?
1: V tem tednu bi rada izpostavila prvi kino Kava, tukaj na sporedu film Žejtune, gre za malteški film in o filmu in temah, ki jih ta odstira, bo po projekciji sledil tudi pogovor, govori pa o neki mladi ženski, ki se po smrti matere odloči, da bo prodala družinsko zemljo, ki jo je podedovala in na to zapustila Malto. Seveda ne gre brez zapletov, vendar pa se potem začne vse skupaj nepričakovano prepletati iz preteklosti in glavna protagonistka znova vzljubi domovino, krasen film s krasnimi posnetki Malte.
0: No, pogleva pa še spored od 24. septembra do konca meseca.
1: Ja, v tem tednu bi pa absolutno rada izpostavila film Fotograf. Gre za slovenski dokumentarni film, ki ga je ustvaril Miha Čelar. Ta dokumentarni film razkriva izjemno zgodbo ljubiteljskega fotografa Petra Nagliča, Vurnikovega sodobnika tudi. Posnel je v prvi polovici 20. stoletja več kot 10.000 fotografij. Naglič je v navidi vsakdanjih prizorih prepoznaval vznemirljive atrakcije in jih fotografiral kot fotozgodbe še pred nastankom sodobne fotoreportaže in na fotografijah je ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Film res predstavlja široko raznolikost motivov, od portretov, prizorov z romanov, sveto deželo, na višare, postavitve obeležja na škrlatici, do izgradnje plečnikovih stvaritev v Ljubljani in tudi ena od Burnikovih arhitektur. Ta film smo vrstili v Vurnikova dneve, kot Vurnikov filmski večer. Projekti bo sledil tudi pogovor z ustvarjalci filma. Posebnost tega filma pa je tudi, da so fotografije s pomočjo AI tehnike tudi ustvarili kot posnetke. Izjemen film, ganljiv, čustven in pa res izjemna zgodba o slovenski identiteti. Na sporedu bo v petek 25. septembra ob 19. Morda bi pa samo še izpostavila, to pa zdaj ne gre več za film, ampak za predstavo Veličastna v sredo 30. septembra, to je že prva predstava Abonmaja Povezani, seveda je pa na voljo tudi za izven, torej Polo na vetrih, Mojca Faturi, Nik Škrle, so resnični, nepozabni, zabavni komediji o Kdo je ne pozna, najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe, znamenita Florence Foster Jenkins prihaja tudi na Radovljiški oder.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. In zaradi še ene nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so še na Štajerki, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti prestolnici, pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Biča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Bet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vrhovnica, Ručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali www.rozmanbus.si.
8: Radio Triglav.
7: Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali www.rozmanbus.si.
8: Radio Triglav.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekulan. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
4: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker ne bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
3: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Bo elektrika dražja? Za zdaj še ni odgovora. Cene bi se lahko v prihodnjih mesecih spremenile, vendar je za napovedi še prezgodaj. Dobavitelji opozarjajo na negotovosti na energetskih trgih, vplivajo pa tudi vreme in geopolitične razmere. Petrol sicer opaža rast veleprodajnih cen elektrike v Evropi, medtem ko ECE in Energija Plus trenutno ne načrtujeta podražitev. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in centra mimo Zari in Brezovice proti Kopru, pa še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
1: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začetkom novega šolskega leta bo spremenjen prometni režim v okolici gimnazije Jesenice, vrtca Julke Pibernik in osnovne šole Prežihovega Voranca. Cesta Toneta Tomšiča zaradi rekonstrukcije in obnove komunalne infrastrukture na odseku med gimnazijo in križiščem Ukova ostaja zaprta za ves promet, razen za vozila za dostavo in oskrbo objektov. Učence in starše prosijo, da se zaradi posebne prometne situacije v čim večji meri poslužujejo javnega potniškega prometa. Za parkiranje osebnih vozil sta v bližnji okolici na voljo javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja ter začasno parkirišče na zunanjem igrišču za osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice. S parkirišč bodo urejeni koridori za pešce, ki bodo omogočali varen dostop do šole in vrtca. Vse starše in učence prosijo, da upoštevajo prometno situacijo ter svojim ravnanjem poskrbijo predvsem za svojo varnost in pa tudi varnost drugih udeležencev v prometu. Pri kraju Globoko v občini Radovljica so delavci vodno-gospodarskega podjetja v strugi reke Save med deli pri železniškem mostu odkrili neeksplodirano ubojno sredstvo. O najdbi so bile obveščene in aktivirane pristojne službe, ki so neeksplodirano ubojno sredstvo identificirale. Po oceni strokovnjakov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 250-kilogramsko letalsko bombo ameriške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe. S ciljem zagotovitve varnosti je gibanje v bližini železniškega mostu do nadaljnega omejeno.
6: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola, tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
8: Bit
4: in na
8: Fever Dabu. Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: No,

0: Obvestila.
1: Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov. Vabljeni.
2: Gostišče pri Žerjavu v Ratečah išče kuharja, pomoč v kuhinji in pomoč v strežbi. Zdaj si pokličite 041-305-915.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste,
4: dobre stvari stanejo manj. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.

0: je poletni, poletni. Radio Triglav.
1: Leten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale. Zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Sicer pa s prihodom meteorološke jeseni še ne prihaja pravo jesensko vreme. Agencija za okolje napoveduje, da občutnejše ohladitve ne bo. Še bolj zanimiv pa bo konec tedna, ko se lahko temperature znova povzpnejo nad 30 stopinj. New Yorkčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fusca, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti bo lepše življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o aflatoksinih v živilih. Aflatoksini so strupene kemijske snovi, ki jih izločajo plesni na živilih in krmi. Različne vrste plesni izločajo različne strupene snovi, imenovane mikrotoksini. Slišali boste, v katerih živilih so najpogosteje prisotni, kako poteka okužba, za koga je nevarna in kako jo preprečiti. Takoj po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. Aflatoksini so strupene kemijske snovi, ki jih izločajo plesni na živilih in krmi. Najpogosteje so z aflatoksini onesnaženi zemeljski oreščki, kot so arašidi in indijski oreščki, ter pistacije, posledično tudi arašidovo maslo. Lahko pa tudi drugi oreščki, kot so mandlji, lešniki in drugi lupinari, fige in drugo suho sadje, kakavova zrna, začimbe, riž, fižol, sončnična semena, koruza in druga žita ter izdelki iz njih. Z aflatoksini onesnažene lupine oreščkov vidimo kot sive ali črne pege znotraj lupine. Zelo dovzetni za to onesnaženje so predvsem plodovi bogati z olji. Aflatoksine najdemo tudi v mleku in mlečnih izdelkih, če krave hranijo s krmo onesnaženo s plesnijo. Nekateri mikrotoksini imajo lastnost, da se kopičijo v organizmu živali in jih zato vsebuje njihovo meso in izdelki iz njega. Vsi sevi plesni A. flavius ne tvorijo toksinov. Odvisno je od vrste živila in vremenskih razmer. Količina plesni in mikrotoksinov na živilih se iz leta v leto spreminja, saj je odvisna od mnogih dejavnikov. Onesnaženost hrane z aflatoksini je manjša v razvitih državah kot v nerazvitih. Če s plesnijo onesnažene pridelke posušimo ali predelamo na visoki temperaturi, plesni propadajo, mikrotoksini pa ostanejo. Toplota in procesi predelave jih namreč ne uničijo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. Do razvoja plesni in izločanja mikrotoksinov pride pogosto že na polju, naprimer na poškodovanih rastlinah po neurju ali pa kasneje v skladiščih živil in krme zaradi pretoplih ali preveč vlažnih in slabo zračenih skladišč. Proizvodnja hrane je glede na geografske in klimatske razlike po celem svetu do neke mere onesnažena. Zato imamo vzpostavljen reden sistemski nadzor živil glede vsebnosti mikrotoksinov. Aflatoksini predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, če jih živilo vsebuje nad dovoljeno količino in smo jim izpostavljeni daljše časovno obdobje, naprimer, če vsak dan uživamo močno tvegana živila. Zastrupitev zaradi uživanja mikrotoksinov imenujemo mikrotoksidoza. Večje količine mikrotoksinov lahko povzročijo takojšnje akutne zastrupitve, vzvnetjem jeter, ki so lahko tudi smrtne. Pomembnejša pri ljudeh pa so obolenja, ki so posledica dolgotrajnejšega uživanja z aflatoksini onesnaženih živil. Pri dolgotrajnejšem uživanju manjših količin mikrotoksinov lahko pride do kroničnih bolezni, vključno z nastankom tumorjev. Epidemiološke raziskave kažejo na povezavo med aflatoksini in pojavljanjem raka na jetrih pri človeku.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. V razvitih državah je onesnaženost živil redko tako velika, da bi prišlo do akutne zastrupitve pri človeku. Manjšim vrednostim aflatoksinov pa se lahko dolgotrajno izpostavljeni ljudje, ki uživajo veliko arašidov, pistacij, indijskih oreščkov, arašidovega masla ter drugih tveganih živil. Nismo pa vsi enako dovzetni za delovanje aflatoksina. Kaže, da se za razvoj raka na jetrih, še posebej dovzetni ljudje, ki so izpostavljeni aflatoksinu in hkrati okuženi s virusom hepatitisa B. Aflatoksinom se verjetno ne moremo v celoti izogniti, ker so prisotni v številnih živilih. Tudi zaradi klimatskih sprememb, kot so pogostejše suše in močna deževja, so rastline slabše odporne na različne plesni. Tveganje, ki ga povzročajo aflatoksini, se da obvladovati, ne moremo pa ga povsem preprečiti. Zelo pomembna je dobra kmetijska praksa pri pobiranju in skladiščenju poljščin in izdelkov. Zlasti je pomembno, da se žito po spravilu hitro posuši in da se med skladiščenjem vsebnost vlage ne poveča. Z uporabo insekticidov in fungicidov rast plesni zmanjšamo, povzročimo pa onesnaženost živil z ostanki teh snovi. Zaradi ostankov pesticidov na živilih je malo verjetno, da bi bilo ogroženo zdravje. Nevarnost kroničnih bolezni zaradi aflatoksinov je večja, kot je nevarnost zaradi ostankov pesticidov. Vsebnost mikrotoksinov, kakor tudi ostankov pesticidov v živilih, je v Sloveniji redno nadzorovana. Vzorce, ki so neustrezni, umaknejo iz prodaje. Izpostavljenost mikrotoksinom in aflatoksinom pa lahko zmanjšamo na najnižjo možno mero s tem, da arašide, indijske oreške, pistacije, arašidovo maslo uživamo le občasno. Pri nakupu teh živil pazimo, da so čim bolj sveža, kupujemo jih tam, kjer je promet velik in se zaloge hitro obračajo, saj je s tem manjša možnost razraščanja plesni. Živila, ki so občutljiva na plesni, še posebej pozorno izbiramo. Preverimo poreklo, datume in način shranjevanja, se lahko vsebujejo mikrotoksine tudi, če na videz niso plesniva. Uživamo mešano in raznovrstno hrano, s tem prihajajo tvegana živila na naš jedilnik le občasno. Živila, ki so plesniva, pa v celoti zavržemo. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Radio Triglav poslušate Gorenjski utrip, v njem pa tokrat. Del Blejskega strateškega foruma, ki bo potekal danes in jutri, bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Zaradi foruma bo na Bledu in v njegovi okolici ponekod oviran promet. Kaj ob tem sporočajo policisti? Gorenjski policisti se na začetek novega šolskega leta pripravljajo že dober mesec. Želijo namreč poskrbeti za varno udeležbo prav vseh v cestnem prometu. V Planici je svoj kip dobila tudi Nika Prevc. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Gremo k podrobnostim. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljnji razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Direktorica STO-ja Maja Pakolaj.
7: V okviru Blejskega strateškega foruma Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport pripravlja tudi letos turistični panel z naslovom Ko destinacije odrastejo oziroma strateške izbire zrelih destinacij. Razpravljali bomo o enem ključnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne in prepoznavne destinacije usmerjajo svoj nadaljni razvoj. Torej v fazi, ko njihov osrednji izziv ni več zgolj rast obiska, temveč predtem njegovo premišljeno upravljanje. Tema je za Slovenijo še posebej aktualna, kajti močno turistično povpraševanje, ki smo priča, potrjuje njeno privlačnost in konkurenčnost, hkrati pa seveda prinaša tudi večjo odgovornost. In zrelost destinacije se kaže prav tem, da zna to rast usmerjati, ne le spodbujati.
6: Obiskovalce turističnega panela na Blejskem strateškem forumu bodo poleg direktorice STO-ja nagovorili še državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec, regionalna direktorica Svetovne turistične organizacije za Evropo Cordula Wohlmutter, prek video nagovora pa še komisar za trajnostni transport in turizem Apostolos Tsitsikostas. Na Bledu bo torej danes in jutri potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga udeležuje večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi so tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Policija je sporočila, da bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom povečan promet na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji iz Bleda pri odhodih. Dodali so, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Policija poziva vse udeležence v cestnem prometu naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva. Pojasnili so, da morajo vozniki ob srečanju z varovanimi kolonami ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu, Vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdeče modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo, so še sporočili s policije. V šolske klopi se vračajo šolo obvezni otroci ter dijaki. Nekateri bodo na šolski poti prvič in jo bodo šele spoznavali, nekateri jo že dobro poznajo. V šolskem in obšolskem okolišu si bodo ustvarili nova prijateljstva, pridobili nova znanja. Gorenjski policisti se na začetek novega šolskega leta pripravljajo že dober mesec. Skupaj z vzdrževalci državnih in občinskih cest so pregledali prometno signalizacijo, s predstavniki šoli in lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa načrte varnih šolskih poti. Policisti bodo v sodelovanju z drugimi deležniki poskrbeli za varno udeležbo prav vseh v cestnem prometu, v šolskem okolju in izven njega. Policisti bodo naloge opravljali vse šolsko leto, ne samo ob začetku. Želijo, da bi bilo obdobje šolskega leta mirno in varno, tako na cesti kot v šoli, doma in med različnimi aktivnostmi v prostem času. Takole so strnili navodila za otroke. Cesto lahko prečkate samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov. Na svoji poti uporabljajte označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma podhode. Pred prečkanjem ceste se morate prepričati, ali imate prosto pot. Pravilno morate hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer pločnika ni. Ne smete nenadoma stopiti na cesto. Ne smete se igrati na pločniku. Pri hoji bodite opremljeni s krsničko ali odsevnim telesom. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morate na poti v šolo in domov nositi rumeno rutko nameščeno okoli vratu. Za vožnjo s kolesom uporabljajte kolesarsko stezo. Kolo vozite počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in na pravilno opremljenem kolesu. Uporabljajte kolesarsko čelado. To velja za vse voznike in potnike na kolesu do dopolnjenega 18. leta. Med vožnjo z vozilom morate biti pripeti z ustreznim zadrževalnim sistemom. Vsi skupaj si moramo prizadevati za varno šolsko in obšolsko okolje, kamor sodijo šolske klopi, igrišča, športni objekti, prireditveni prostori ter drugi javni kraji, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki, so sporočili gorenjski policisti. Staršem, učiteljem, pedagoškim delavcem, športnim trenerjem, zaposlenim v mladinskih organizacijah in vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in mladostniki, pa svetujejo, da bodite pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok, dijak v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja. Prijavi tako ne pozivajo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so stisko, znake nasilja, nasilje opazili ali mu bili priča. Enako velja za vrstnike in sošolce, ki naj v imenu žrtve poiščajo pomoč, delijo informacijo o stiski vrstnika in mu tako zagotovijo varnost. Žrtev včasih namreč ne zmore ali ne zna sama poiskati pomoči, so še sporočili gorenjski policisti. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru so ob tej priložnosti odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.
8: Razstava, ki bomo danes priča, naj spomni, kako izjemno pot so v zadnjih letih prehodile slovenske smučarske skakavke. Maja Otič, Ema Klinec, Nika Vodan, Urška Križnar in Nika Prevc predstavljajo različna obdobja te poti. Vsaka je na svoj način postavila nov mejnik, vsaka je odpirala vrata naslednjim generacijam in vsaka je prispevala k temu, da je Slovenija danes ena najuspešnejših držav v ženskih smučarskih skokih
6: V Nordijskem centru Planica sicer napovedujejo tudi prenovo in vsebinsko nadgradnjo muzejske postavitve, ki naj bi zaživela do svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2028. Velike spremembe pa se obetajo tudi letalnici bratov Gorišek. Njena prenova naj bi se začela aprila prihodnje leto in bo predstavljala pomembno pripravo Planice na svetovno prvenstvo leta 2028. Načrtovani posegi med drugim predvidevajo približno 2 metra krajšo odskočno mizo, spremembo krivulje leta, poglobitev letalnice ter prilagoditev izteka. Prenovljen profil naj bi omogočal varnejše polete pri večjih daljavah, potencial letalnice pa naj bi se povečal za približno 10 do 15 metrov.
9: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
10: Pet Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Triglav in tvoje najljubše hite.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vabljeni. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob

0: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. Sindikati pa bodo jutri začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, da zakon posega v socialno državo in da ne rešuje izrednih razmer. Med drugim mu očita spodbujanje prekarnega dela, posega v javno zdravstvo in slabšanje socialne varnosti. Podpis bo mogoče oddati tudi prek spleta. Medtem so pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev svojo pobudo umaknili. Pravijo, da ne želijo političnega obračunavanja o priseljencih in da bodo zakon izpodbijali na ustavnem sodišču. S tem bodo opozicijskim strankam omogočili, da zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje zakona, ki tujcem oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na lokalnih cestah Lesce Bled, Lucija Izola ter Logatec Vrhnika.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc, David Logar.
1: Lep pozdrav Gorenjsko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten in uspešen ponedeljek. No je pa to tudi zadnji dan avgusta in zadnji dan tudi počitnic. Tako da ja, ponedeljek, zadnji dan avgusta, pa še zadnji dan počitnic. Ja, mogoče lahko privede do kakšne male negative, ampak to ni res. Vse bomo danes tudi govorili veliko o šoli in o šolski nostalgiji. Ja, povedala nam bo se tudi Saša in Tilan, kaj se je njima dogajalo v šoli. Potem bomo govorili seveda še o fazaniranju, prevelo vreme in ceste. Proti koncu pa še dirka po Španiji in pa prvi gorenjski jurčki. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Break My Stride, tako da kar živite.

0: Nataša Bellingfield in Nina Unwritten v Gorenjskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, pa da ste imeli tudi kaj okusenega za kosilo. No, jutri pa se začenja novo šolsko leto, ja, 1. september je skoraj da tukaj. No, na svojih šolskih časih sta danes jutri pogovarjala se tudi Saša in pa Tilen. Ja, Gorenjsko jutro je namreč ponovno v dvoje. No, jutri pa boste na prvi šolski dan skupaj Urška in Tilen, tako da boste z njimi lahko se zbudili ali pa šli direkt v šolo. No, kaj pa Tilen in Saša pravta o šoli in kako sta leto doživljala, no, tole sta nam povedala.
1: Najbolj zanimivo stvar z osnovne šole, no, daj Tilen. Pobrski po spominu, ker ni tako daleč nazaj.
2: Iz osnovne šole, ja, bolj se spomnim teh odmorov, kakor prav pouka.
1: Aha,
2: recimo, sprožil sem gasilni aparat v telovadenci, pa pol ni bil športni teden. To je bilo fajn.
3: Iz šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
4: Kratkih odmorov.
5: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla vršica v razred in smo rekli zdravo.
1: Oh, sam res, ostat smo mogli pa dobro jutro.
2: A pa ti recimo, Saša?
1: Najbolj se spomnim to, da sem vedno težila vsem. Valjda mi je dala za prepisati. Drugače te bom zlasala. Ja. Daj mi pri kontrolki za prepisati, zamenjali bova test, pa daj mi domačo nalogo za prepisati, pa tako bom tega.
2: Torej, imejte dobre odnose s sošolci.
1: Ja.
2: Nasilje tudi je rešitev.
1: Tudi oni mislijo, da se tega najbolj spomnijo, tisto, što bi z mano v razredu.
0: Ja, tako da, Saša je bila zleja kar ostra Tilen. Ja, Tilen pa je zleda že na začetku vedel, da bo on definitivno dober prostovolen gasilc. No, mi pa gremo zdaj naprej z še nekaj glasbe. Tukaj je Robbie Williams in njegova The Road to Medley. Tako da, kar uživite.

Ja, z nami so bila crvena jabolka, ura pa je že 20 minut čez drugo popovdne, tako da upam, da imate sam en tak prijeten ponedeljek in da ni preveč naporen. No, čez nekaj odličnih pa še vedno ostanemo v šolskih klopeh, vprašali smo vas namreč, kateri šolski predmet vam je šel najbolj na živce, bila to matematika, kemija, geografija. No, meni osebno bi rekel, da je šla najbolj na živce kar angleščina, ker sem znal kar tako bi rekel, ta prave težave. Ampak ja, vsakega nekaj drugega mod, nekaj drugega zanima, tako da ja, odgovor na to vprašanje dobite zelo kmalo, zdaj pa Ines Erbus in Nino Ranjeno srce. Pa dajmo slišati tole.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dober dan, želim Carmen Sluga. Na Dovjem v Mojstrani in Vratih so konec tedna potekali 34. Aljaževi dnevi v spomin na duhovnika, domoljuba, kulturnega delavca in simbolnega očeta slovenskega planinstva Jakoba Aljaža. Tridnevni dogodek je tudi letos povezal kulturo, planinstvo, glasbo in dediščino krajev pod Triglavom. Letošnji Aljaževi dnevi so potekali od petka do nedelje. V soboto je bila v soteski Mlačca tudi prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Več predsednik Društva GRS Mojstrana Gregor Berce.
2: Smo gorski reševalci, ki obeležujemo 80 let organiziranega reševanja, združili še prikazno vajo za vso zainteresirano javnost. Namišljena reševalna akcija bo seveda potekala v steni pod grančišco. Scenarij pa tak, plezalec oziroma dva plezalca sta se podala v steno. Prvemu je zdrsnilo, je padel 3 metre, 4 metre, na kar se je poškodoval. Drugi plezalec ga je zadržal in je nepoškodovan. Oba sta poklicala na pomoč in sledilo je aktivacija gorske reševalne službe preko 112. In pa potem vnos oziroma izvoz reševalcev Mojstrane in pa podajo na stensko reševalno akcijo.
1: Jakob Aljaž se je leta 1889 ob prihodu na Dovje znašel v zibelki ljudske ustvarjalnosti. Domoljubni duhovnik je med domačini opazil veliko ljubezen do petja, igranja in plesa. V Dovški fari je preživel skoraj 40 letja svojega življenja in v krajih pod Triglavom pustil neizbrisan pečat. Najbolj znan je po postavitvi stolpa na vrhu Triglava. S tem je želel zagotoviti, da bo vrh ostal v slovenskih rokah in dostopen vsem. Stolp je postal simbol slovenskega naroda in povezanosti z gorami.
3: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosice in Viča mimo Kozari in Brezovici proti Ljubljani, proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Unce in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce-Bled.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, najprej odlična Can't Take My Eyes Off You, potem pa še Oliver Dragojevič.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Oliver Dragojevič je v naši družbi v Gorenjskem popoldnevu. Ja, upam, da imate prijeten dan, ura pa je že 15 minut do 3. popoldne. Ja, jutri pa se začne šola. 1. september je tukaj in vsi imamo mogoče predmete, ki so nam bili malo bolj ljubi in malo manj ljubi. Recimo meni, angliščina mi ni bila ravno ljuba, sej mi res ni šla, ker nisem ravno daren za angliščino, kljub temu, da sem potem kasneje veliko let živel v Angliji in se angliščino kar dobro priučil, tako da če hočete, se da in seveda, če se tudi nisem maral likovne. Ker imam rad umetnost, ampak likovna umetnost pa ni moja najbolj trdna točka, bi lahko rekel. No, to so poprašali tudi, kateri je bil njihov najljubši predmet, tudi naše poslušalce, pa nam bodo zdaj kar povedali, kateri je bil njihov najmanj priljubljen predmet.
1: Kemija, ker me je antipatično.
2: Ja, to je matematika, ne, to je kar vsi.
3: Matematike, ker smo imeli eno tako smotano učiteljico, pol kasnej pa zato, ker se zmer manj razumela, pa se nikoli nisem preveč trudila, da bi jo.
4: Nisem marala geografije, ker me tudi profesorca ni kaj preveč marala.
5: A zgodovine, jaz sem to nisem še imela. Matematika je bila na začetku, tako no, sem pa že nekako šlo.
6: Slovenščina.
7: Meni bo si glih.
6: Joj, glasba. V petem razredu nisem več hodil, pa sem bil hor. Groza.
0: Tako da jaz gleda, so mnenja čist različna, čeprav matematika se kar mečken ponavlja, ja, matematika ni za vsakogar, ampak mi pa gremo naprej ne z matematiko, ampak z odlično glasbo, tako da ne skrbeti, samo ulešte se, sproste in uživajte ob odlični glasbi.

0: Neka zore ni na uposteli v Gorenjskem popoldnevu, no, zelo kmalo bomo šli iz šolskih klopi tudi malo pogledati ven. Ja, pogledali bomo vreme za zadnji počitniški dan, to je seveda danes, in predvsem za jutrišnjo prvo šolsko jutro, tako da vidimo, da mogoče ne bo kakšnih prevelikih zapletih v prometu. Tako da ja, vse to nas čaka, tako da ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši.
0: Prvo šolsko jutro, tako da vidimo, da mogoče ne bo kakšnih prevelikih zapletih v prometu. Tako da ja, vse to nas čaka, tako da ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z

0: Tušo je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, začenja se novo šolsko leto, največje investicije v šole na Gorenjskem, oktobra 4 referendumi na isti dan, kmalo nova sondiranja v Črngrobu, preiskujejo pogin dveh psov pri jezeru Jasna, v komendi že julija razrešena podžupanja in poseben poklon Niki Prec.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo po novem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
3: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosisin Viča, mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani, kjer je zastoj na posameznih odsekih. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah, kot so Lesce Bled in Logatec Vrhnika.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem, popoldnevu, no naslednji uri pa bo najprej mečkam preveril vreme, da vidimo, kako bo za 1. septembra, ali bo še večja gužva, pa mogoče bolj na izi. No, potem pa še nekaj besed o prometu, bolj natančno o znaku stop. Zakaj je kakršen je, ker danes je svetovni dan znaka stop. No, mi pa nadaljujemo vseeno odlično. Tukaj je pesem z naslovom The River of Dreams, tako da kar uživajte.

Over the Rainbow v Gorenjskem popoldnevu. Upam, da imate danes prijeten dan, malo pa kar sončno, tako da gotovo ste tudi mečken gor drži, če vse ne gre čist po planu. Ja, danes imamo še kar res bi rekel, zelo poletno, trenutno je v Kranju, tam okoli 29 stopinj, na Jesenicah imamo 26, v Kranjski gori pa 24, no jutri na prvi šolski dan pa bo nekoliko prijetnije, vremenoslovci napovedujejo tam okoli 26 stopinj in jutro pa bo tudi kar zelo sveže, okoli 13, tako da za v šolo se dajte kar napraviti. V sredo pa še vedno ostaja kar toplo, tam okoli 26, tudi proti koncu tedna bo spet topleje, tako da poletja zgleda še ni konec, no mi pa gremo naprej za odlično, ker tudi odlične glasbe še ni konec v Gorenjskem popoldnevu. Tukaj je Nuša Derenda in njena Ne, ni res. Uživajte.

Police in njihova Every Breath You Take v Gorenjskem popoldnevu, no, zelo kmalu pa bomo govorili o eni kar taki zanimivi stvari. Danes je namreč svetovni dan znaka stop. Zakaj je stop znak ravno 8 kotem in kaj se je današnji datum zgodil že leta 1914? No, vse to vam povem zelo kmalu, še prej pa nekaj dobre glasbe, tako da kar ostanite z mano.

Culture Club in njihova Do You Really Want To Hurt Me v gorenskem popoldnevu. Naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica ene zelo, zelo znane pevke. Probi to Gant, kdo je to?

0: Ja, kdo drug kot Whitney Houston in Nina I Will Always Love You, tako da, če hočete slišati celo tole mustrovino, potem ostanite še malo v moji družbi.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki traja do 6. septembra, seveda tudi na Gorenjskem. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok, so pojasnili pri agenciji. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvideti, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram, so še opozorili. Agencija poziva k sledenju viziji nič, kar je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih. Vsako izgubljeno otroško življenje ali hudo poškodovan otrok je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi, so poudarili. V okviru akcije bodo z maskoto Pasovčkom tradicionalno na prvi šolski dan skupaj s predstavniki ministrstev, policije, občin in drugih organizacij obiskali slovenske šole. Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 18.200 kresničk. V prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih ter opozarjali voznike na bolj previdno vožnjo. Nekateri bodo spremljali otroke tudi na avtobusih, jih učili o pravilnem ravnanju in opozarjali na uporabo varnostnega pasu, kjer je ta na voljo. Policija bo predvsem v prvem tednu pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih in izvajala poostrene nadzore v okolici šol. V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije pa so pri agenciji razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk šolam, članov občinskih svetov za preventivo in tudi občinam.
6: Pred nami je še nekaj ur sonca, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesinviča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Medunce in Postojno proti Kopru ter Radunca proti Ljubljani, kjer je zastoj na posameznih odsekih ter na cestah Lescemplet.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Have you ever seen the rain v gorenskem popodnevu? No, zdaj pa gremo mečken v promet, bolj natančno do znaka, ki danes praznuje. In to je znak, ki ga res ne smemo ignorirati in to je znak stop. Ja, 31. august je njegov svetovni dan, osemkotna oblika pa ima svoj razlog. Ja, vozniki ga lahko prepoznamo že po silhueti, tudi če napisa ne vidimo najbolj in res. Stop znak se mi zdi, da je treba pa res nujno prepoznati. No, današnji dan pa niso izbrali čist naključno, izbrali so ga zato, ker so 31. augusta, že daljnega leta 1914, prvo v Michiganu prvič uradno sprejel osemkotni stop znak. Tako da ja, to brez tista, vse sem se skoraj že ustavil, ne, če je stop znak, se nujno ustavimo. No, zdaj pogledamo še mečken aktualne novice po cestah. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhnikom proti Kopru, Medunce in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, ter kjer je zastoj na posameznih odsegih. Tako da danes je kar previdno v prometu, pa seveda, če vidite stop znak, se danes še posebej nujno ustavite.

0: Phil Collins in njegova You'll Be in My Heart v gorenskem popodnevu. No, že zelo kmalu pa bomo govorili o eni temi, ki je zelo pomembna, predvsem za dijake prvih letnikov in pa tudi mogoče malo njihove starše. Ja, fazaniranje. Fazaniranje je lahko zelo zabavno, ampak samo dokler pri njem vsi sodelujemo prostovoljno. Tako da ja, to si za jutra mečkem zapomnite, ampak seveda fazaniranje je del nekega običaja, ki se vedno uporablja za novopečene dijake, tako da mogoče se temu ne preveč upirati, samo ne sme pa biti neprostovoljno. No, več o tem zelo kmalo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Borgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: obvestila.
1: Uporabnike pitne vode obveščamo, da bo danes 31.8.2026 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode v naselju Plejska Dobrava od hišne številke 2 do 35 in od 29 do 29B ter v naselju Lipce. Okvaro bodo odpravili v čim krajšnem možnem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar bencina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 € cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket. Tadej Pogačar po sobotnem padcu na dirki po Španiji danes še ne bo operiran. Zaradi pretresa možganov so poseg na zlomljeni ključnici preložili, ekipa pa upa, da ga bodo opravili jutri ali v sredo. Pogačar si je zlomil tudi 7. vratno vretence, zato še ni jasno, ali bo letos še tekmoval.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, tako da budite previdni. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Logatec Vrhnika.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem v vaši družbi in govorimo o čem drugim kot o šoli. Se jutraj prvi šolski dan, no bolj natančno, zelo kmalu, se bomo diskutirali o fazaniranju. Ali je to res potrebno, ali je mogoče samo ena taka tradicija, ki bi morala oditi. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite v moji družbi.

Bruno Mars in Countdown mi v gorenskem popoldnevu. No jutri pa en na svet, predvsem za tiste, ki prvič stopate v srednjo šolo. Ja, fazaniranje se bo jutri zgodil in je lahko zelo dobra zabava, ampak ni pa treba sodelovati pri nečem, kar vam je neprijetno. To si res zapomnite, ker NIJZ opozarja, da izgovor sej tradicija ne upravičuje prisile. Tako da ja, če vas dosili, definitivno reč ne. Če vam je prijetno, pa seveda sodelujte v tej, breku kar že vse slovenski tradiciji. Tako da ja, pa še nekaj. Fotografij ali posnetkov tega seveda ne objavljamo brez dovoljenja tega, ki smo ga slikali. No, mi pa nadaljujemo zdaj tudi z eno tako, bi rekel, zelo prijetno. Z nami bo Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Tako da gremo iz fazaniranja na še nekaj odličnih.

Peter Grašo in Gorenjsko popoldne, ja, to pa je taka, bi rekel, kar prijetna kombinacija. No, jutri pa je prvi šolski dan in mi smo vprašali malo naših poslušalcev, kaj pa se oni kaj spomnijo šole. Vse to in tudi nekaj moje dogodivščin zveste zelo kmalo, še prej pa je na zares dobra. Tukaj je Barry Manilow in njegova, lahko bi rekla, kar legendarna Mandy. Tako da, uživajte, kaj jaz bom.

0: Nothing's gonna change my love for you, gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že skoraj 30 minut čez četrta popoldne. Ja, no, zdaj pa, ker je prvi šolski dan že trka na vrata, boste jutri gotovo vsi ugotovili, da je odmor vedno prekratek, ni važno, koliko časa šole ni. No, mi pa smo vas vprašali, kaj se je vam najbolj vtisnilo spomin od šolskih dni. Pa dajmo to kar malo poslušati.
1: Iz šolskih dni se najbolj spominjam tečne angleščine.
2: Kratkih odmorov.
3: Jaz se pa najbolj spominjam, ko se je bilo treba vstati, ko je prišla tovršica v razred in smo rekli zdravo.
0: Jaz pa se najbolj spominjam prijetnih sošolk seveda in pa petkov, ker v petkih sem jaz večino časa manjkal, ker sem bil vedno nekaj bolan. No, na začetku sem lahko moja mami prepričal, da mi je napisala opravičilo, potem pa to več ni šlo, tako da sem se mogel kar malo znajti, pa kakšno opravičilo tudi kar sam napisati.

0: Si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Najplaninska pot 2026, ki vodi iz zadnje Trente na Bavški Grintavec, je že obnovljena. Pot, ki je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval, so ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije sredstvi zavarovalnice Triglav obnovili markacisti Planinskega društva Jesenice. Akcija izbire najplaninske poti 2026 je v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in zavarovalnice Triglav od 20. aprila do 7. junija potekala že devetič. Tokrat je bilo v izbor ponujenih 5 planinskih poti, največ glasov pa je prejela zelo zahtevna planinska pot, zadnja Trenta Bavški Grintavec. Predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Rjavšek je povedal, da je bila obnova zaradi zahtevnega visokogorskega terena in posledic obsežnih podorov izjemno zahtevna. Zato nas še posebej veseli, da smo s pomočjo sredstev akcije pot po dolgih letih znova odprli in planincem omogočili varnejši vzpon na Bavški Grintavec, je dejal Rjavšek. Dodal je, da pa za uspehom niso le sredstva, temveč predvsem znanje, požrtvovalnost in prostovoljno delo markacistov. Z akcijo Najplaninska pot že vrsto let izpostavljamo pomen urejenih planinskih poti in predano delo markacistov, ki skrbijo za njihovo varnost in prehodnost. Veseli nas, da smo lahko v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim društvom Jesenice prispevali k obnovi poti na Bavški Grintavec, je povedala Maša Čeplak iz zavarovalnice Triglav. Poudarila je, da varnost in urejenost planinskih poti nista odgovornost zgolj markacistov, temveč vseh obiskovalcev gora. Akcija je zaživela leta 2018 in od takrat je bilo v celoti obnovljenih že 9 planinskih poti.
6: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt prihitevalni pas, zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentviti naprej proti Brodu, zastoj pa je tudi na lokalnih cestah Lesce Bled in pa Lucija Izola.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Nelly Furtado in Nina I'm Like a Bird, potem pa še Neša in Le kaj se skriva.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Naj še ni nale, kaj se skriva v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa bo zelo, zelo kmalo tudi 5 popovdne. No, zdaj pa gremo še hitro mečkano v Španijo. Ja, danes je na Vuelti to mini dirki po Španiji prost dan za slovenske navijače in no, tudi zame, pa je bil vikend kar precej grenak, ja. Tadej Pogačar je po težkem padcu odstopil in še vedno čakajo na operacijo ključnice, ampak na srečo boju z rdečo majico pa ostaja naš Primož Roglič, ki je drugi. Samo eno minuto je za prvim Ericom Masonom. No, še en Slovenec pa je v prvi deseterici, to je Jakob Omerzel, ki je deseti, na dirki pa še vedno ostajo Slovenci Gal Glivar, Roman Jermakov, Mateusz Govekar in pa Domen Novak. Tako da ja, po Pogačarjevem odstopu imamo na dirki po Španiji še vedno 6 Slovencov, tako da glave gor, čeprav ni Pogačarjev, se Primož Roglič še vedno bori za zmago na tej res prestižni dirki. No, zdaj pa mi nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Ten Sharp, in njihova, ki jo se mi zdi, kar vsi poznamo, ali pa smo vsaj že enkrat slišali, ju. Tako da, uživajte.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. V Nepalu in kitajskem Tibetu se nadaljuje iskanje žrtev uničujočih poplav. Oblasti poročajo najmanj 919 mrtvih in skoraj 4800 pogrešanih. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 ljudi, ki naj bi ostali ujeti v predorih hidroelektrarn, možnosti za preživele pa so vse manjše. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijerka Kristrún Frostadóttir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosezi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastajajo zastoji na posameznih odsekih.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. V preteklih dneh se je v Zgornjesavski dolini veliko dogajalo. Na Dovjem, v Mojstrani in Vratih so uspešno izvedli Aljaževe dneve. Pod Vršičem se je planinsko društvo Kranjska Gora spomnilo stoletnice Hanzove poti na Prisank. V planici so odkrili kip Neke Prevc. Turistično društvo Kranjska Gora pa je izvedlo tradicionalni juriš na Vršič. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Na Dovjem v Mojstrani in Vratih so 3 dni potekali tradicionalni Aljaževi dnevi v spomin na velikega moža Jakoba Aljaža, ki je na Triglavu postavil stolp. Več o dogodkih Matjaž Podlepnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Prejšnji konec tedna smo obeležili že 34. Aljaževe dneve, ki jih prirejamo organizatorji izpod Triglava v čast našemu velikemu sokrajanu Jakobu Aljažu, ki je 27. avgusta leta 1889 prišel na Dovje in pri nas ostal vse do svoje smrti. Pri nas je pustil neizbrisen pečat, postoril je veliko v dolini, še več pa v gorah. Prebivalce smo mu hvaležni in tako ob 100. obletnici leta 1989 postavijo kip Jakobu Aljažu ob glavni magistralni cesti Jesenice Kranjska Gora. Avtor tega kipa pa je bil Njegoša Mikrič, akademski kipar iz Beograda. Takrat ob ljudskem petju so se rodili Aljaževi dnevi, ki potekajo še danes. Torej več organizatorjev, glavni organizator, še vedno kulturno-prosvetno društvo Jaka Rabič iz Dovjega, sodelujemo pa planinsko društvo Dovje Mojstrana, turistično društvo Dovje Mojstrana, gorska reševalna služba iz Mojstrane, Slovenski planinski muzej, župnija Dovje in vsi ostali. In tako se program odvija načeloma vedno zadnji vikend v mesecu avgustu in tudi letos je bilo temu tako. Pripravili smo 3-dnevni program, Aljaževe dneve pa smo odprli v Slovenskem planinskem muzeju. Prvi večer je bil v znamenju stolpa, v znamenju fotografij, v znamenju zgodovine in razkrivanja nekaterih še nejasnih dejstev iz preteklosti. Namreč pri nas je predavanje pripravil dr. Dragan Božič, doktor arheoloških znanosti in pa tudi znanstveni svetnik. Naslov predavanja pa je bil Triglo, 2 župnika, Aljaž in Zemljič, 2 fotografa in fotografinja, Pirci za konca, Larget Porer, 1 stolp in 1 pesem. Po predavanju je na trgu Olimpcev sledil koncert Joške Ven, ki so ga pripravili gorski reševalci, se praznuje 80. obletnico. Ob tem častitljivem jubileju so pripravili naslednji dan v soboto tudi posebno vajo. V Mlačci, v soteski Mlačca, na pogorju Grančišce so prikazali svoje požrtvovalno delo. Potem pa je sledila še slavnostna akademija ob 80. obletnici društva, ta pa je potekala v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem, kjer je navadno tudi osrednji dogodek, sobotni dogodek Aljaževih dni. Nedelja je bila zopet zelo zanimiva, planinci so pripravili tudi že tradicionalni gustavni pohod, vse tja do bivaka pod Luknjo, vse pogostili, tako da smo se imeli v ratih zares zelo lepo. Potem pa je sledil še komorni moški pevski zbor Davrina Jenka Crklje v cerkvi svetega Mihaela, to je farna cerkev na Dovjem, kjer se Aljaževi dnevi večkrat tudi zaključijo in tudi letos je bilo temu tako. Namreč ob 16. uri po koncertu je sledila sveta maša in Aljaževi dnevi so bili zaključeni. Vse obiskovalke in obiskovalce vabim, da se nam pridružijo tudi v naslednjem letu in da sledijo programu vseh organizatorjev pod Triglavom.

0: ste v razgledu po občini Kranjska Gora. 100 let mineva od odprtja Hanzove poti na Prisank. Častitljiv jubilej so včeraj obeležili pri koči na gozdu, prireditev pa so pripravili člani Planinskega društva Kranjska Gora. Več predsednik Aljaš Lavtižar.
1: V bistvu na 29. august smo obeležili obletnico, stoletnico od izgradnje Hanzove poti na Prisank. Bolj natančen je bila zgrajena 27. augusta, dva dni kasneje je bila pa uradna otvoritev, se pravi 29. august. Letos smo to predstavili na 30. august zaradi juriša na Vršič, ko je bila cesta zaprta, ampak vreme pa še lepše kot včeraj, tako da je bila prava odločitev.
0: Tule bo danes slovesnost, kdo vse bo nastopil, kaj ste pripravili?
1: V bistvu bo na začetku kulturni program, kratek, pomagali nam bojo sodelavci Planinskega muzeja, potem sodelavka Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Andrej Žema bo povedal nekaj še od obnove poti, medtem bojo pa vmes bojo pa pevci malo zapel, folklora bo zaplesala, Ema bo zaigrala na harmoniko. Po pogostitvi bo pa še film Hanzova pot, ki pa opisuje Hanzovo življenje. Danes je pa z nami tudi režiserka filma, gospa Helena Koder.
0: Kakšen je pomen Hanzove poti? Se veliko ljudi obrne na Planinsko društvo Kranjska Gora po informacije o Hanzovi poti, ko pridajo sem. Kakšne so vaše izkušnje?
1: Da bi se veliko ljudi obrnili na nas, ne bi rekel, je pa Hanzova pot poznana, da je ena izmed najbolj zahtevnih poti v Sloveniji in tudi širše, lahko bi rekel tudi v Julijskih Alpah. Tako da mogoče že zaradi tega je ta pritisk za enkrat še manjši, seveda pa bolj pomembna pametna odločitev, kar pa dobra oprema.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek v Planici dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v Planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru so ob tem odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Slovenska junakinja olimpijske sezone Nika Prevc se je te dni vrnila v Planico, kjer je marca postavila nov mejnik v ženskih skokih. Tam sta skupaj z direktorjem zavoda Planica Francijem Petkom odkrila lesen kip, posvečen njenemu dosežku. Petek je ob tem izpostavil.
1: Obeležili bomo veličino dogodka, ki se je zgodil ob koncu marca letos. Takrat se je usmislila vsa srčnost, vizija, predanost in znanje generacij slovenskih skakavk in skakalnih delavcev. Po bratu Domnu je na letalnici bratov Gorišek svetovni rekord postavila tudi Nika Prevc. Hvala ti. S tem si nam potrdila, da trud ni bil zaman, ko smo potrpežljivo čakali, kdaj bodo tudi levesrčne ženske lahko prvič letele v Planici.
0: V Planici so odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Ta obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja ženskih smučarskih skokov, od prvih mednarodnih tekmovanj do svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, kristalnih globusov, smučarskih poletov in svetovnih rekordov. Razstava naj obiskovalce spominja, kako izjemno pot so prehodile slovenske skakavke. Med drugim se na njej spomnijo Maje Vtič, Eme Klinec in Urše Križnar, ki predstavljajo različne vrhunce te poti. Razstava se dotika tudi razvoja svetovnega rekorda v ženskih smučarskih poletih ter poti, ki je skakavke od Vikersunda pripeljala do poletov v Planici. Predstavljeni so tudi nekateri največji mednarodni mejniki, med drugim izjemna kariera Japonke Sare Takanashi. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto uspešno izpeljalo 47. Juriš na Vršič. Na njem je padel tudi nov rekord. Rekord Mateja Lovšeta iz leta 2013, 31.55, je letos podrl Anže Hočevar iz kolesarskega kluba Zapravljivček Horjul. Do vrha Vršiča je porabil 31 minut in 50 sekund. Na drugo mesto se je uvrstil Jaka Jošt, tretji pa je bil Mitja Dovnik. Pri ženskah je bila najhitrejša Špela Škrajnar s časom 41.37, druga je bila Avstrijka Angelika Tazreiter, tretja pa Tina Perme. Na štartu letošnjega 47. Juriša je bilo 180 kolesark in kolesarjev. Ti so seveda v največjem številu prišli iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške, Bolgarije in celo Norveške. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. O vseh omenjenih dogodkih bomo obširneje poročali tudi v naših oddajah Izpostavljeno in pa v dnevno informativnih oddajah. Vabljeni k poslušanju. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjsko.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: biskoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Crkljena Jesenica, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte. Jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosezi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piš

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Direktorica STO-ja Maja Pakolaj.
2: V okviru Blejskega strateškega foruma Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport pripravlja tudi letos turistični panel z naslovom Ko destinacije odrastejo oziroma strateške izbire zrelih destinacij. Razpravljali bomo o enem ključnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne in prepoznavne destinacije usmerjajo svoj nadaljni razvoj. Torej v fazi, ko njihov osrednji izziv ni več zgolj rast obiska, temveč predvsem njegovo premišljeno upravljanje. Tema je za Slovenijo še posebej aktualna, kajti močno turistično povpraševanje, ki smo mu priča, potrjuje njeno privlačnost in konkurenčnost, hkrati pa seveda prinaša tudi večjo odgovornost. In zrelost destinacije se kaže prav tem, da zna to rast usmerjati, ne le spodbujati.
1: Obiskovalce turističnega panela na Blejskem strateškem forumu bodo poleg direktorice STO-ja nagovorili še državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec, regionalna direktorica Svetovne turistične organizacije za Evropo Cordula Wohlmutter, prek video nagovora pa še komisar za trajnostni transport in turizem Apostolos Tsitsikostas.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu bo torej danes in jutri potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga udeležuje večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi so tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Policija je sporočila, da bo zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom povečan promet na relaciji v smeri Bleda pri prihodih in na relaciji iz Bleda pri odhodih. Dodali so, da bodo promet na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo kratkotrajne mobilne zapore, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Policija poziva vse udeležence v cestnem prometu, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva. Pojasnili so, da morajo vozniki ob srečanju z varovanimi kolonami ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdeče modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo, so še sporočili s policije.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V šolske klopi se vračajo šolo obvezni otroci ter dijaki. Nekateri bodo na šolski poti prvič in jo bodo šele spoznavali, nekateri jo že dobro poznajo. V šolskem in obšolskem okolišu si bodo ustvarili nova prijateljstva, pridobili nova znanja. Gorenjski policisti se na začetek novega šolskega leta pripravljajo že dober mesec. Skupaj z vzdrževalci državnih in občinskih cest so pregledali prometno signalizacijo, s predstavniki šoli in lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa načrte varnih šolskih poti. Policisti bodo v sodelovanju z drugimi deležniki poskrbeli za varno udeležbo prav vseh v cestnem prometu, v šolskem okolju in izven njega. Policisti bodo naloge opravljali vse šolsko leto, ne samo ob začetku. Želijo, da bi bilo obdobje šolskega leta mirno in varno, tako na cesti kot v šoli, doma in med različnimi aktivnostmi v prostem času. Takole so strnili navodila za otroke. Cesto lahko prečkate samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov. Na svoji poti uporabljajte označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma podhode. Pred prečkanjem ceste se morate prepričati, ali imate prosto pot. Pravilno morate hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer pločnika ni. Ne smete nenadoma stopiti na cesto. Ne smete se igrati na pločniku. Pri hoji bodite opremljeni s krsničko ali odsevnim telesom. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morate na poti v šolo in domov nositi rumeno rutko nameščeno okoli vratu. Za vožnjo s kolesom uporabljajte kolesarsko stezo. Kolo vozite počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in na pravilno opremljenem kolesu. Uporabljajte kolesarsko čelado. To velja za vse voznike in potnike na kolesu do dopolnjenega 18. leta. Med vožnjo z vozilom morate biti pripeti z ustreznim zadrževalnim sistemom. Vsi skupaj si moramo prizadevati za varno šolsko in obšolsko okolje, kamor sodijo šolske klopi, igrišča, športni objekti, prireditveni prostori ter drugi javni kraji, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki, so sporočili gorenjski policisti. Staršem, učiteljem, pedagoškim delavcem, športnim trenerjem, zaposlenim v mladinskih organizacijah in vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in mladostniki, pa svetujejo, da bodite pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok, dijak v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja. Prijavi tako ne pozivajo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so stisko, znake nasilja, nasilje opazili ali mu bili priča. Enako velja za vrstnike in sošolce, ki naj v imenu žrtve poiščajo pomoč, delijo informacijo o stiski vrstnika in mu tako zagotovijo varnost. Žrtev včasih namreč ne zmore ali ne zna sama poiskati pomoči, so še sporočili gorenjski policisti.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru so ob tej priložnosti odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih. Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.
1: Razstava, ki bomo danes priča, naj spomni, kako izjemno pot so v zadnjih letih prehodile slovenske smučarske skakavke. Maja Otič, Ema Klinec, Nika Vodan, Urška Križnar in Nika Prevc predstavljajo različna obdobja te poti. Vsaka je na svoj način postavila nov mejnik, vsaka je odpirala vrata naslednjim generacijam in vsaka je prispevala k temu, da je Slovenija danes ena najuspešnejših držav v ženskih smučarskih skokih.
0: V Nordijskem centru Planica sicer napovedujejo tudi prenovo in vsebinsko nadgradnjo muzejske postavitve, ki naj bi zaživela do svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2028. Velike spremembe pa se obetajo tudi letalnici bratov Gorišek. Njena prenova naj bi se začela aprila prihodnje leto in bo predstavljala pomembno pripravo Planice na svetovno prvenstvo leta 2028. Načrtovani posegi med drugim predvidevajo približno 2 metra krajšo odskočno mizo, spremembo krivulje leta, poglobitev letalnice ter prilagoditev izteka. Prenovljen profil naj bi omogočal varnejše polete pri večjih daljavah, potencial letalnice pa naj bi se povečal za približno 10 do 15 metrov. Oddajo sem pripravila Carmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte, jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh pika si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju. V ameriški zvezni državi Maine pa so tekmovali v oponašanju klicev bajeslovnega gozdnega velikana Bigfoota. V otroški konkurenci je svojim rjovenjem zmagala 4-letna Liza Ayer in prejela $100.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru in od Zavdobrove proti Šentjakobu, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.

V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Yeah!

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.